Myhre-bandet Soul Express og Ønske Drøm. Vi skal ta med en hilsning til. Gratulerer med dagen til Sandra Martinussen. Håper du får en fin dag. Og Sandra, du får stor klem fra Jørgen og Emily. Og så skal vi ta med en melding fra Bø og Malnes menighet. Det inviteres til felleskirkelig gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag torsdag 14. mai klokka 17.00 på Elim Lokkøy heter. Elim Lokkøy, og der er alle sammen hjertelig velkommen. Og før vi runder av helt ifra formiddagsstudio, så skal vi ta med litt om hvordan det står til på E6. Vi har vært litt innom den E6 i Hamarøy og Sørfold i sendingen litt tidligere i dag, og der er full stans på E6 nå. I Mørsvik i Sørfold så er det full stans i trafikken etter at en trailer har fått problemer på grunn av snø og slaps i veibanen. Bilbergingen foregår ennå. Det står flere biler og vogntog på sørsiden ned mot Mørsvik som trenger berging. Derfor har vi valgt å stenge området, det sier Lene Jensen i veitrafikksentralen til NRK. Veien er stengt fra Middagsfjelltunnelen til nordsiden av Kråkmotunnelen. Det som er utfordringen nå er at brøytebilene ikke kommer seg forbi bilbergingen som foregår. Når bilberger begynner å bli ferdig og man får ledet ned noe trafikk, må det brøytes før vi kan åpne opp ordentlig, sier Jensen. Også Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt bekrefter de vinterlige forholdene. Hun legger til at alle som står i køen er skodd med sommerdekk, både trailere, personbiler og busser. Så det er mange kjøretøy med sommerdekk, altså. Politiets klare råd er å sko kjøretøyene etter forholdene. Ikke legg til fjells uten vinterdekk, og ha de med, i hvert fall, sier Selfors i politiet. Og så, før vi runder helt i dag, skal vi ta med at en sykepleier i Vesterålen er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel. Vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulik styrkegrad fra medisinrom på to ulike arbeidsplasser. Sykepleieren hadde tilgang til medisinrommene i kraft av sin stilling som sykepleier. I Midtre Hålogaland tingrett ga vedkommende en uforbeholden tilståelse. Og det er sånn at fentanylplaster, det brukes til smertelindring. Faren for overdose ved bruk av disse plastrene er stor, og stoffet er rundt 100 ganger sterkere enn morfin. Det var altså en sykepleier i Vesterålen som er dømt til 90 dagers ubetinget

fengsel, for vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulike styrkegrad. Det melder NRK i dag. Og da på overtid så runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen sier tusen takk for oss på gjenhør.

see someone special. Don't go to war with yourself.

Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren,

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Varme og bad, vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringen redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varselet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøtet i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varselet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

De kaller seg for søsterhjemmet Susu Susa i hodet heter låta. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Sånn midt i uka, det er onsdag 13. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen, som har god hjelp av Emily Horn, som står i studio 2. Ja, på andre siden av vinduet. Det er vi som skal holde gående et par timer fremover på denne onsdagen. Her er litt av det vi har på menyen til dere. Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hva slags rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av det de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka så finner du hun Katrine og hun Jasmin på Heimhusene i Bø. Men de to skal også komme innom studio til oss i dag. Nei til tvang, ja til levende lokalsamfunn. Som ordfører i Kvæfjord, en distriktskommune med rundt 2900 innbyggere, reagerer med uro på signalene om at staten ved kommunalminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet nå vurderer å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Vi skal med oss ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, direkte i dag. Ja, og har du tenkt deg til utlandet i sommer, så er det jo lurt å ha en reiseforsikring på plass. Ja, og hold det med en vanlig reiseforsikring. Og det her

0: S, LKSYS, og så var det hintet da, ofte kvadratiske, rektangulære, med blå bunn. Si som bokstaver, og så fikk jeg lov å si brum, brum, brum, brum, brum, brum. Og da får dere ikke mer hjelp. Nå må dere ringe og Emily, siste minuttene, 7611-4050, 7611-4050, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Dere kan delta til 12:15. Vi skal trekke ut hva du vil. En vinner som får et gavekort, og så må vi jo ta ukespremietrekninga også i dag, siden det er onsdag, og vi ikke har sending på torsdag og fredag. Så en pakke med flakslodd skal også ut i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Så var det litt om været vi har i vente denne onsdagen. Det blir skiftende bris på Helgelandskysten, øking til nordøst frisk bris i ettermiddag. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen, ellers mye fint vær. I kveld tilskyende i sør. Troms får vestlig bris, skyet og spredte regnbyger fra i ettermiddag. Skiftende, senere nordøst bris, etter hvert opphold og til dels fint vær. Det er rød dag på kalenderen i morgen, Kristi himmelfartsdag. Vi tar med prognosene for morgendagen. Det blir nordøstlig liten kuling utsatte plasser, tilskyende. Om morgenen regn på Helgeland som brer seg nordover. Torsdag ettermiddag dreining til sørøstlig frisk bris. Etter hvert så blir det lettere vær først i sørlige deler av Nordland. Troms får Kristi himmelfartsdag, øking til østlig frisk bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. Fint vær, men torsdag formiddag tilskyende fra sør. Fra torsdag ettermiddag litt regn, først i indre strøk. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Der har vi Andenes og Bø med 9 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 11, Stokmarknes lufthavn og Sortland 10 grader, Svolvær, skal vi se, Rotvær, Lødingen først 7 grader, Svolvær lufthavn Helle 9 grader, og så har vi to siffra, 11 grader for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
8: Jeg er så skjelven.
9: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
10: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Nora for RSP og Tomax, og en liten dash Halvdan Sivertsen selvfølgelig også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi startet med fergesambandet på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen, som har innstilt B-ruta i begge retninger inntil videre. Innstillingen det gjelder foreløpig fram til klokka 16:30 i ettermiddag, 16:30. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldingen for videre oppdateringer. Nå kan du gå inn på Torghatten sine nettsider og følge litt med der, hva som skjer. Men altså B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen, Riksvei 85, er for øyeblikket ute av drift. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Napskare i Flakstad natt til torsdag 14. mai. Arbeidet starter klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenner så blir veien helt stengt mellom 12:45 og 05:30 06:30 i morgen tidlig. Nødetatene vil kun passere ved behov. Utenom stengningsperioden blir trafikken dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7:00 i morgen tidlig. Og på fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11-11:45, og fra 11:45 til klokka 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Og det var altså fylkesvei 7588 i Værøy kommune, det mellom Gongskare og Sponga. Der er det stengt fra 7 til 19 fram til, ja, det blir fram til morgen torsdag 14. mai. Det var litt om det som skjer i trafikken. Har du noe å melde til oss, så ta en telefon hit til formiddagsstudio. Vi er klar til å ta imot din trafikkmelding på 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Vi skal litt tilbake til fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy. Der skal vi rette opp litt for det ble feil med de her gjennomslippstidspunktene. Det er 11:00 til 11:45. Den er jo passert, men så har vi da neste runde i ettermiddag, og da er det fra 14:45 til 15:30. 14:45 til 15:30, og det gjelder altså fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy. Da har vi det på plass. So much for supposed to be's.

0: Han heter Lucas Graham, live fikk du på Radio Bøs formiddagssending, der vi nå har fått besøk i studio. Det er to studenter som har sett feltarbeid i Bø noen dager fremover. Så vi skal inn i studio 2 til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hvilken rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka finner du Katrine og Jasmin på Heimhusene i Bø, der de gjør sitt aller første feltarbeid. Nå skal vi bli litt bedre kjent med både prosjektet deres og hvorfor de valgte akkurat Bø. Ja, Jasmin og Katrine, velkommen til studio.
2: Takk.
1: Kan dere først introdusere dere litt selv og fortelle litt om studiet dere går på?
2: Ja, jamen, jeg heter Katrine, og jeg kommer fra Aarhus og studerer sammen med Jasmin. Og vi er i gang med vores første metodefag, så det vil sige, at vi er ude for at øve os på sådan de konkrete dele af det at være en antropolog. Så at lave deltagerobservation og lave interviews.
3: Ja. Yes. Og jeg er Jasmin, og antropologi er jo et fag hvor det er innenfor samfunnsfag, men som handler veldig om det med å gå ut og finne ut av hvordan folk faktisk opplever forskjellige situasjoner eller tema eller emner. Så det er også derfor vår metode er jo det med å føre ut og faktisk snakke med folk om deres tanker og opplevelser.
1: Kan dere fortelle hvorfor dere valgte Distrikts-Norge og småsamfunn?
3: Jeg tror jeg er jo selv oppvokst på Stokmarknes, og så tror jeg at vi fikk jo beskjed om når vi skulle velge feltarbeid, at vi skulle velge noe som vi syntes var spennende, og noe som vi liksom brente litt for da. Og jeg tror nok for min del synes jeg det er veldig spennende det der med at småsamfunn jo ofte ikke blir så hørt i det store nasjonale bildet, og at nok mange har en idé om hvordan det er å bo i utkants-Norge, og spesielt i små kommuner som Bø, og at det derfor kunne vært kult å føre ut og snakke litt om folk om hvordan de faktisk opplevde å bo i utkants-samfunn, og ikke bare hvordan folk tenker om det, eller ja.
1: Ja. Og Katrine, kan du fortelle litt om hvorfor dere ønsket å dra helt til Bø?
2: Jamen, jeg stod litt da vi skulle lave det her metode og tenkte, hva skal jeg lave? Og så kom Jasmin og sa at hun skulle til Bø og kikke, og jeg tenkte, det lød helt vildt fedt. Og så synes jeg, at man kunne drage ret mange paralleller fra det her med at studere udkants-Norge til udkants Danmark, og det som jeg kender derudfra med lidt af de samme problemstillinger med, at det kan være svært for unge. Og så synes jeg, det var spændende at se på det på et sted med nogle helt andre samfund, og nogle helt andre sådan, natur, og hvad det måske kan gøre. Ja, og så var Bø også det et flot sted, og det gav lidt praktisk mening, fordi Jasmin kender området. Og så endte vi her.
3: Yeah.
1: Og dere kom i går. Ja, det har jeg forstått. Og så, hva synes dere om Bø så langt? Har dere fått sett noe?
2: Jamen, jeg har jo været i Bø i et kvarter. Men jeg vil sige, jeg landede med flyet før Jasmin, og jeg sad bare og kiggede på bjerge. For jeg synes, det var så flot, og fjorden, vi kørte i nat, hvilket det var jo lyst.
3: Ja.
2: Det havde jeg svært ved at
3: ja.
2: Men ja, virkelig, virkelig smukt. Jeg vil sige, jeg havde lidt høje forventninger til naturen, fordi jeg har jo hørt meget fra dig.
3: Ja.
2: Men det er, altså, de er blevet opfyldt og mere. Det er virkelig flot. Og jeg glæder mig til at komme ud og gå nogle ture i det og se det. Og snakke med folk.
1: Ja. Ja, når dere nevner det med å snakke med folk, hva slags mennesker er det dere håper om på å møte?
3: Altså, vi er jo egentlig veldig åpne for å møte alle som bor i Bø. Og vi har jo valgt nettopp fordi at det jo er store avstander i Bø, og folk bor veldig spredt, så har vi valgt å fokusere på det med samlingspunkt og møtepunkt. Så vi har jo base på heimhusene, og vi er jo egentlig interessert i å snakke med alle som bruker kaféen, og som og det er jo uansett om man gjør store eller små ting i Bø, eller hvilken jobb man har, altså det, altså målet er å snakke med helt vanlige mennesker om hvordan det er å bo i Bø. Så sånn sett er det ingen liksom krav til hvem vi har lyst til å snakke med. Vi er bare opptatt av å snakke med de som er interessert i å snakke med oss.
2: Ja, og gerne så forskellige folk som muligt også.
3: Mm.
2: Altså, det, ja, alle der har et eller andet å si om Bø, eller en eller anden tilknytning, det er vi så klar på.
3: Også fordi at det jo er mange forskellige perspektiver, både hvis man er eldre og pensionist, eller om man er ung i Bø. Og det er vi også interessert i å høre hva forskjellene er på de forskjellige aldrene, for eksempel.
4: Gjelder det da også tilflyttere, vil jeg vel tro?
3: 100%. Det er jo også sånn, vi er jo interessert i både hva som gjør at folk velger å bli boende, men også hva som gjør at folk velger å flytte til Bø. Altså hva som er attraktivt for de som velger å bosette seg.
4: Og når prosjektet og feltarbeidet er ferdig, hva skjer videre da med det dere samler opp her i Bø?
3: Altså, dette er jo vårt første feltarbeid, så det skal jo sånn sett ikke publiseres i noe stort. Dette er primært til vår eksamensoppgave, så det kommer jo til å være våre forelesere som primært kommer til å ha tilgang til det. Og det er jo også det vi lurer opps på, at alle vi snakker om kommer selvfølgelig til å bli anonymisert, og man skal jo ikke være redd for at hvis man kommer og sier noe, uansett om det er positivt eller negativt, at det skal bli brukt eller offentliggjort på noen som helst måte. Det kommer det ikke til å bli.
4: Og til slutt, hva vil dere si til de som kanskje sitter på historier eller erfaringer som dere burde høre? Hva har dere å si til de?
2: Kom og snakk med oss. Vi vil meget gerne høre fra alle, og det er ja, stort som småt.
3: Ja, ja. Og som sagt så kommer vi til å sette på heimhusene primært, så det er jo bare å komme forbi og ta en kopp kaffe, eller også bare, vi er på Facebook, ja. så skriv en melding hvis man, hvis man vil ta kontakt.
4: Ja. Jasmin Jessen-Clark og Katrine Spørring-Østberg, tusen takk for at dere kom i studio.
3: Takk for at vi fikk komme.

0: Dans, dans, dans, heit låta ifra Odd Nordstoga.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi rett inn I studio til deg, Emily. Du har med deg en konkurransevinner.
2: Ja, I dag så var det nummer tre som ble trukket ut, og det han Edgar Kristoffersen ifra Bø. God formiddag, Edgar.
3: God formiddag, ja.
2: Hvordan står det til I Bø, holdt jeg på å si?
3: Jo, det bra.
2: Ja, hvordan været nå?
3: Nei, litt overskyet, men det ikke regn nu her. Det var litt tidligere, hun droppet.
2: Ja, ikke sant. Ja, altså, du sånn som håper på godt vær til søndag nå?
3: Ja, det får vi håpe.
2: Ja.
3: Så ungene får godt ved å gå I toget.
2: Ja, det får vi veldig håpe. Jeg holdt på å si, har du noen planer om å se barnetoget?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe av det I år.
2: Nei, har du noen egne planer på 17. mai?
3: Neida.
2: Nei, tar du
3: Og ta det med ro.
2: Ta det som en vanlig søndag, si.
3: Ja, da det blir mest det, jeg tror.
2: Ja.
0: Men det blir kanskje noe ekstra godt til, middag på en 17. mai, eller hva sier du?
3: Ja, det spørs om ikke blir litt grinning. Mm.
0: Ja, da må vi jo håpe at det blir oppholdsvær.
3: Ja, det får vi jo håpe. Ja.
0: Har du tradisjonen med å hi noe på grillen på 17. mai?
3: Vi har hatt det av og til.
2: Mm.
3: Det har vi.
0: Hva liker du? Hva liker du å grille?
3: Nei, sånn... Det ikke så lett å grille skive og litt spirit, det det heter noe.
0: Spirit, så, ja.
3: Ja. Det god sort.
2: Ja, det veldig god mat. Min favoritt flintsteik.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Ja, den også god.
2: Ja, den det.
3: Ja.
2: Ja, nei, så da blir det grillings på 17. mai. Det høres jo bra ut. Har du noen andre planer I helgen?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Nei, bare ta det stille og rolig.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men Edgar, du bor vel på Snarset I Bø, gjør du ikke det?
3: Ramberg.
0: Og yes. Har dere hatt det eget 17. mai-tog der tilbake I tid?
3: Vi hadde jo på Bøsten her da.
0: Ja.
3: Da skolen var I rest.
0: Ja. Men det...
3: Og da var det å gå I tog en bra bedre vei og...
0: Ja, det gikk... Hvor gikk det toget?
3: Nei, jeg var fra skolen og så til kirka. Og så... Da jeg gikk på skolen. Og så gikk vi tilbake til lokalet som regel.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ungdomshuset der.
0: Mm. Hvor mange år det, siden?
3: Åja, det begynner å bli noen år siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det ble kanskje slutt på 17. mai-tog når Bøstrand skole ble lagt ned?
3: Ja da. Ja, det ble det.
2: Men det gode minner, si.
3: Ja da, det ja.
2: Men vi skal gå over til konkurransen, for vi vet at du har et tidsskjema I dag I alle fall.
3: Ja.
2: Hva var løsningen I dag?
3: Opplysningsskilt.
2: Ja, det helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det.
3: Ja, takk for det.
2: Og så kunne du jo velge deg en premie.
3: Ja, jeg tror jeg tar I bingo-blokk.
2: Den skal du få, den kunne du hente, var det ikke det?
3: Jo, den kan jo komme inn og hente.
2: Ja, men da skal den ligge klar til deg, Edgar.
3: Ja, greit, ja.
2: Og så får du ha en riktig så fin dag og en koselig 17. mai-helg.
3: Takk, det samme til dere.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det, ja.

0: Og den der lille trudelutten, EBU-kjenningsmelodien Eurovision, får oss inn i den der Eurovision-bobla igjen.
1: Ja, der er vi der igjen.
0: Hva du synes om showet i går?
1: Vet du hva, jeg synes showet var bra, selv om etter at alle hadde sunget ferdig, så sovna jeg.
0: En gang til?
1: Etter at alle artistene hadde opptrådt, så sovna jeg.
0: Så sovna hun,
1: ja, da sovna jeg.
0: Hva i all verden, du skulle jo følge med, og
1: ja,
0: hva tid våkna du, skulle til å si? Nå er det over.
1: Nei, da jeg våkna til morgen, så skal man si til natt, kanskje. Ja, jeg sto opp ganske så tidlig i dag.
0: Ja, ja. Så når du, så du visste ikke hvem som har gått videre?
1: Nei, jeg måtte på VG.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, sier du det?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så det ble litt for sent for meg, men...
0: Ja, ja, for du har morgen med deg. Du er oppe sånn i 5-6 tida.
1: Ja, jeg har morgen med meg, så, og du har ikke morgen med deg.
0: Neida, neida. Det er litt sånn B-menneske, så,
1: ja,
0: men så må jeg jo opp på jobb. Det må jeg, uansett om jeg legger meg klokka 11 på kvelden eller 2 på natt.
1: Opp må du.
0: Ja.
1: Men du fikk med deg hvem som gikk videre, du da?
0: Ja da, jeg fikk jo med meg det. Og så, vi snakket jo litt om Portugal i går, som var en fin låt, fant vi ut. 5 mannfolk som roet det hele ned, for det er mye litt sånn teknoaktig musikk
1: i år. Absolutt.
0: Men de gikk ikke videre.
1: Det gjorde de ikke. Det gjorde derimot den som jeg synes var veldig irriterende, den Ferto Ferto.
0: Ferto Ferto, det Hellas. Er Hellas. Gud. Ferto, Ferto, Ferto, Ferto.
1: For en forferdelig masete låt.
0: Masete låt, ja. Men den gikk videre.
1: Den gikk videre.
0: Sverige?
1: Sverige gikk videre.
0: Finland?
1: Gikk videre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så vi har de på plass. Og så skal Danmark ut i ilden sammen med Norge i morgen. Ja,
1: det blir spennende. Kanskje alle nordiske land er med, bortsett fra Island selvfølgelig.
0: Ja, Island, de har jo boykottet årets Eurovision da.
1: Ja, det har de.
0: Jeg vet at de skal sende TV-sendinger, men de deltar ikke selv. På grunn av at det er protester mot at Israel får være med i Eurovision. Det synes de er feil.
1: Det synes de er veldig feil.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, for det er en del land som ikke blir med i år på grunn av at Israel er med. Israel var jo med i går og gikk altså videre.
1: Det gjorde de.
0: Ja.
1: Og hvis du skal se på det rent musikkmessig sett, og ikke noe politisk, så var det rett at de gikk videre, fordi det er en god låt.
0: Det er en god låt.
1: Ja.
0: Helt enig med det. Så må man bare kanskje de minutterne holde seg til låta, og ikke tenke på krig og...
1: Ja, altså, stakkars han som synger har ingenting med krigen å gjøre.
0: Nei, nei. Men jeg hørte det var roping i salen.
1: Det var det.
0: Da han gikk på scenen.
1: Absolutt.
0: Mm. Du, vi må legge bak oss semifinale 1 og komme oss til morgendagen. For da er det altså 15 land som skal i ilden, pluss 2 av de 4 store, og også Østerrike er jo da direkte kvalifiserte.
1: Ja, for de vant jo i fjor.
0: De vant i fjor. Da, kjære lyttere, skal dere få en smakebit. Vi starter med de 5 første som skal ut i semifinale 2 i morgen. Og det er altså Bulgaria, det er Aserbaidsjan, det er Romania, det er Luxemburg og det er Tjekkia. Og den her Bulgaria, ja, den er kanskje fin, men den er litt slitsom, spør du meg. Skal vi høre litt på den?
1: Mm-hmm.
0: Vet ikke om du husker hvordan det var?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, men det går litt i det samme duren der, skal vi se.

0: Ja, dette er Tjekki har sett bidrag du hører Crossroads. Og før det så var det altså Bulgaria med Bangaranga. Og så er det Just Go fra Aserbaidsjan, Chokmi, Romania. Og så er det Modern Nature ifra Luxemburg. Og der ga de seg Tjekkia med sin Crossroads. Skjønner du nå hvorfor jeg sa at den der Bulgaria med Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga?
1: Altså, en gang du spilte den, så skjønte jeg jo hvem det var. Uffa meg igjen, hva skal man si?
0: Hva skal man si? Ja, ja, ok, hvis du på diskotek og klokka 3 på natta, så kanskje du med på Bangaranga.
1: Jeg tror den slitsom da, og ja.
0: Sier du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, den grei. Skal vi ro det hele ned?
1: Men jeg likte derimot Roman. Ja.
0: Du likte Romania.
1: Ja.
0: Ja, Romania, ja.
1: Ja.
0: Choke me.
1: Ja.
0: Nei, skal vi se.
1: Ja.
0: Jo,
1: choke
0: jo.
1: Me.
0: Ja. Choke me. Ja. Mm-hmm. Fra Alexandra i Romania. Choke me. Du, vi skal rode ned.
1: Mm-hmm.
0: Og nå kommer din store Eurovision-låt. Faktisk.
1: Altså, dette her låten over alle låter for meg i ja. Eurovision.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Det jo det. Og det han mister Eurovision selv.
1: Ja, Johnny Logan.
0: Vi snakker Johnny Logan. Skal vi tilbake i tid? Vi skal til 80-tallet. Hold me, Johnny Logan. Don't close your heart.

0: Ok, dette var kjent tona helt på tampen av denne bolken. Nå har du hørt Australia, Ukraina, Albania, Malta, og så var det Norge. Jonas Lov, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Hva vi sier til dette?
1: Altså, jeg må jo si at Albania har en fin låt. Det ikke til å stikke under stol. Alle vet jo hva jeg føler om Australia. Altså, hvis den ikke går videre, da gir jeg opp. Og Norge sin, ja, holder den vokalen i kveld, så tror jeg vi kan gå videre.
0: I morgen.
1: Ja, i morgen, ja.
0: Han får faktisk litt hjelp med vokalen sin. Jeg så det var kommet en sak på NRK. Den kjente stemmetrollmannen, han Dag Nergård, i all hast hentet ned til Wien for å unngå at Jonas Lov møsse stemmen, står det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er godt NRK har mye penger.
0: De har en trollmann de har sendt ned og går for det at han kan gjøre underverker med stemmen når det er på grensen og skjærer seg litt.
1: Ja. Han må holde vokalen.
0: Ja, det må han holde. Ja. Ja. Jeg har ikke lest hele saken, men her står det norske Eurovision-drømmen hang i en tynn tråd da stemmen til Jonas Lov var i ferd med å svekte denne uka. Mm. Bergensen Jonas Lov vann den store MGP-finalen på Lillehammer i vinter med låta Ja, ja, ja. Nå er spesialhjelp flyttet inn fra Norge for å få artisten klar til den avgjørende juryprøven onsdag kveld. Ja, for da var det juryen som hørte på. Ikke sant? Ok, der er vel en trollmann, stemmetrollmann, han heter Dag Nergård, og han har de der nede.
1: Ja.
0: Tilfellet skulle skjære seg med stemmen til Jonas Lov.
1: Jeg er litt sånn i tvil hva juryen kommer til å tenke, men hvis vokalen holder, så tror jeg juryen kan like den.
0: Mm.
1: Men jeg tror hvis de svikter sånn som Sverige svikta i går, så... Sverige gikk jo videre, men stemmen var jo ikke på topp.
0: Nei. Og så, ja, det er, jeg vet ikke, det er ikke helt min låt, den har vokst litt på meg, ja. Men så er det litt likt Måneskinn fra Italia for noen år tilbake.
1: Det er det.
0: Både i litt sånn musikk og klesstil.
1: Ja, det er det. Og det liker jeg heller ikke.
0: Er det plagiat det heter?
1: Plagiat, ja. Ja.
0: I morgen får vi svaret. Vi har en liten bolk til, Emily, så vi må kjøre gjennom. Og det er jo sånn at det er jo 4 land som er direkte kvalifisert. Vanligvis er det 5, men Spania er ikke med i år. Så direkte kvalifiserte, de 4, altså 4 store, og vi skal over til 2 av de store som er med på torsdag. Det er Frankrike og Storbritannia, pluss fjorårets vinner Østerrike. De er jo også automatisk kvalifisert. Er du klar for litt fra Frankrike, Spania, nei, Frankrike, Storbritannia og Østerrike?
1: Jep, fyll oss!

0: Dornstein. Dornstein, jeg får ikke det å uttale helt. Men det var altså Østerrikes et bidrag i år.
1: Mm-hmm.
0: Fjordårets vinner som er automatisk, eller ja, direkte kvalifisert.
1: Yeah.
0: Før det så var det Frankrike, som går litt på opera-ton der. Og så var det Storbritannia, som søngt «Ein, zwei, drei, look, mom, no computer».
1: Mm.
0: Altså, nei, takk til England.
1: Det der jeg er glad vi er enige. Jeg er glad vi er enige. Men altså, jeg må si såpass, jeg likte ingen av dem.
0: Nei. Altså, Frankrike, altså, nå hørte vi mest den delen der hun bruker stemmen sin kraftig. Så er det litt franske toner, og hun sønger på fransk, og det er litt fint sånn. Men ikke favoritt hos meg i år.
1: Nei, ikke meg heller.
0: Frankrike, som jeg synes er balsam i ørene, når de vanligvis kommer med låta.
1: Ja, det der er ikke noe balsam i ørene.
0: Nei, det, for de som liker opera, så slår det sikkert godt an.
1: Nei, det gjør ikke det, for jeg liker opera, og det slår ikke godt an.
0: Ja, men det er gøy, det er gøy. Du, vi skal begynne å gi oss med semifinale 2 og litt info og smakebiter fra den, men aller først, i morgen så skal Norge altså ut i ilden. Vi er siste landet som skal ut, det kan jo være en fordel. Og så har vi snakket litt om boykott og hvem sender denne til
1: sendingen,
0: og hvem gjør det ikke? Hva vet vi om det?
1: Nei, Irland, Spania, Slovenia er land som boykotter, men de sender ikke konkurransen. Nå holdt jeg på å si feil her, men det er riktig. Irland, Spania og Slovenia, de sender ikke konkurransen, de viser da egne ting på TV-en i stedet for.
0: Mm-hmm.
1: Nederland og Island deltar ikke, men velger å kringkaste showet til sine seere.
0: Ja.
1: Så der kan du se showet.
0: Og så Irland, Spania og Slovenia, som da ikke sender TV-sendinger, de boykotter jo også da.
1: Men jeg er usikker på om de kan stemme.
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Det satt jeg akkurat og tenkte på. Nå kan de stemme?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det der er.
1: Nei.
0: Om seerne kan stemme når de ser det på TV, eller... Det er jo noe som verdensstemme her også.
1: Ja, det er jo ut, det.
0: Ja, det har jeg ikke svaret på. Nei, her og nå.
1: Ikke jeg heller.
0: Den får henge litt i luften.
1: Vi finner vel ut av det.
0: Vi finner sikkert ut av det, ja.
1: Ja.
0: Vi skal komme oss i mål med dagens formiddagssending. Det har vært mye Eurovision nå de siste minutterne. Helt på tampen i dag så skal vi ta med fra Bø og Malnes menighet en melding. Og det gjelder jo da gudstjeneste på 17. mai. Bø og Malnes menighet inviterer til familiegudstjeneste søndag 17. mai klokka 10 på Betel Strømme. Hjertelig velkommen, sier de. De tar også med her at det inviteres også til menighetsmøte i Malnes kirke etter gudstjenesten på søndag 24. mai for presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Det var melding fra Bø og Malnes menighet.
1: Nå har jeg funnet ut av det, Ted.
0: Har du funnet ut av det?
1: De boykotta landa kan ikke stemme. Kan ikke stemme i konkurransen, står det.
0: Så Irland, Spania, Slovenia, Nederland og Island, der kan man ikke stemme.
1: Der kan de ikke stemme.
0: Nei, ikke sant.
1: Nei. Da vet vi det.
0: Da vet vi det. Skal vi begynne å rode hele land?
1: Ja, det er vi på overtid.
0: Det er ikke noe vi har glemt nå.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei. Da har vi vært unna ganske mye i løpet av snart 2 timer og 1 kvarter. Vi er akkurat sammen like som med Eurovision. Vi klarer ikke å holde tida. Det gjør ikke de heller.
1: Nei, men vi har lov.
0: Dagens formiddagssending er laget av Ted Ivar Poulsen og Emily Horn. Nå tar vi altså langhelg frem til mandag, da er vi tilbake. Vi ønsker alle sammen en fin helg og 17. mai. Ha det bra!

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet.

Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Valle VVS.no og VB.no.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: De kaller seg for Søster hjemme. Susu, Susa i hodet heter låta. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Sånn midt i uka, det er onsdag 13. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen, som har god hjelp av Emily Horn, som står i studio 2. Ja, på andre siden av vinduet. Det er vi som skal holde gående et par timer fremover på denne onsdagen. Her er litt av det vi har på menyen til dere. Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hva slags rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av det de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka så finner du hun Katrine og hun Jasmin på Heimhusene i Bø. Men de to skal også komme innom studio til oss i dag. Nei til tvang, ja til levende lokalsamfunn. Som ordfører i Kvæfjord, en distriktskommune med rundt 2900 innbyggere, reagerer med uro på signalene om at staten ved kommunalminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet nå vurderer å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Vi skal med oss ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, direkte i dag. Ja, og har du tenkt deg til utlandet i sommer, så er det jo lurt å ha en reiseforsikring på plass. Ja, og hold det med en vanlig reiseforsikring. Og det her helsetrygdkortet, er det reiseforsikring? Hva kan du bruke det til? Vi skal gi deg noen gode tips når det gjelder reiseforsikring i dagens sending. Vi skal også litt innom semifinale 2 i Eurovision Song Contest. Den går av stabelen i morgen. Og da er det jo 15 nye bidrag som skal presenteres til den store, store finalen på lørdag. Det var semi 1 i går. Det var jo et bra show. Vi skal nå se litt tilbake på det. Og masse god musikk skal vi ha rundt Eurovision. Det blir litt mimring, får vi si. Johnny Logan kan jo kanskje være et lite stikkord. Han er jo Mr. Grand Prix, eller Mr. Eurovision selv. Og så har vi konkurranse også til dere lyttere i dag. Skal vi se? Den dukker opp på skjermen min. Ja, der var det faktisk en bokstavsuppe som gjelder for i dag den 13. mai. 16 bokstaver. Jeg har litt å holde styr på, men dere er gode lyttere, dere er verdens beste, så den tar dere. Og så var det hintet som er litt langt i dag. Ofte kvadratiske eller rektakulære med blå bunn. Ja, 16 bokstaver i dag, ofte kvadratiske, rektakulære med blå bunn. Hva i all verden er det hun Emily har sett ihop i dag og skal ha dere til å løse? Ja, dere får nå bare tenke litt på den der, og så ring dere opp på 76 11 40 50 når dere tror dere har løsningsordet. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi skal få Emily på lufta utover i sendingen. Hun skal få presentere konkurransen til dere lyttere som er på radio også. Da skal vi til politiet i Nordland, og så langt i dag så er det ikke noe spesielt å melde fra politiet i våres dekningsområde Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Salten. Vi står foran en lang helg for mange der ute. Vi må se litt på været.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, i morgen er det rød dag på kalenderen, så får vi en sånn inneklemt dag, og da er det mange som tar fri for å få en ekstra lang helg. Du skal få prognosene for dagen i dag først. Nordland får skiftende bris, på Helgelandskysten øking til nordøst, frisk bris i ettermiddag. Lengst til nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen, ellers mye fint vær. I kveld tilskyende i sør. I Troms så blir det vestlig bris, skyet og spredte regnbyger fra i ettermiddag skiftende, senere nordøste bris. Etter hvert opphold og til dels fint vær. I morgen så skal Nordland få nordøstlig liten kuling utsatte plasser. Det blir tilskyende. Om morgenen regn på Helgeland som brer seg nordover. Torsdag ettermiddag dreining til nordøstlig frisk bris. Etter hvert så blir det lettere vær, først i sørlige deler. Du skal også få prognosene for Troms på torsdag. Økning til østlig frisk bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. Det blir fint vær, men torsdag formiddag tilskyende fra sør. Fra

0: Leknes lufthavn, Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes, alle tre der med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: cancer. Ifra The Killers, Human på Radio Bøs i formiddagssending. Ja, i morgen er det altså rød dag på kalenderen. Vi har torsdag 14. mai i morgen. Det er Kristi Himmelfarts dag. Og da har vi sendefri her i Radio Bø. Og så kommer fredagen. Den er ikke rød på kalenderen, men det er en sånn inneklemt dag. Og da er det sånn at vi som jobber her i Radio Bø skal ta en del av spaseringen og gjøre litt andre ting her i våres studio. Litt på teknisk side skal det også pågå litt oppdateringer. Så da tar vi fri fra formiddagsstudio også på fredag. Så det blir litt sånn lang helg før dere har oss tilbake i radioen deres. Det blir på mandag. Hvor langt er vi kommet på kalender da? Dagen går fort, ja, da er det 18. mai på mandag. Så altså ikke formiddagssending i morgen torsdag på Kristi Himmelfartsdag, og ikke på fredag den 15. mai. Men vi er tilbake på mandag 18. mai til vanlig tid klokka 11. Og mandag så blir det jo også selvfølgelig radiobingo på kanalen 20.00 vanlig tid og 100 000 i lykketalspotten til en heldig vinner. Får se hva som skjer på mandag den 18. om det skal ut en lykketalspott. Fine rekkepremier er det jo også hent, for eksempel 5.000 kroner på femte og siste omgang, og ja, mange andre fine rekkepremier og dobbeltalspremie. 500 kroner ekstra til den første som får bingo på et dobbeltall, 11, 22, 33, 44 og så videre på hver omgang. Det var litt om hva du kan ha i vente på bingoen vår. Så husk, du kan kjøpe lokket på nett som du skriver ut selv, eller du kan spille på skjerm hvis du ikke bor i nærheten av et av våres utsalgssted i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og i dag så starter vi med litt informasjon angående fergesambandet på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen, som har innstilt B-ruta i begge retninger inntil videre. Og foreløpig er dette estimert å vare frem til klokka 16.30 i ettermiddag. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldinger for videre oppdateringer. Det er altså B-ruta i fergesambandet Bognes-Lødingen. Den er altså da innstilt inntil videre. På Riksvei 85 gjelder det. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Nappskaret i Flakstad natt til torsdag 14. mai. Arbeidet startet klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 00.45, altså 12:45, og fram til 17:30 i morgen tidlig. Nødetatene vil kun passere ved behov. Utenom stengningsperioden så blir trafikken dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 på torsdag morgen. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom klokka 11 og 11.45 og gjennomslepp fra 14.45 til klokka 15.30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid, og det er mellom klokka 18.00 og 21.00, så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21.00 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomsleppstiden fra nord, det er klokka 21.45, klokka 04.00 og 05.30. Og fra sør så er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Og så er det fri ferdsel i partalshelgen. Og dette gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det gjaldt altså Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt altså kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Der er fortsatt regulert trafikk gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom klokka 06.00 og 09.00 samt 15-17 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hel og halv time. Og fra Napp så er det 15:15 og 15:15. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halvtime. På natta mellom 23 og 06.00 så det gjennomslepp fra begge sider klokka 00.30, altså halv ett på natta. Så det var litt klokkeslett og ting og tang å passe på hvis du skal kjøre gjennom Napp-strømtunnelen på E10 i Lofoten. Og denne ordningen med alle det som klokkeslettene og gjennomslepp, ja, den gjelder frem til den 30. juni, sier Veitrafikksentralen. Da du litt oppdatert på det som skjer i trafikken i Lofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Salten. Har du noe å melde til oss i løpet av denne sendingen? Tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, klokka er snart 11:55. Formiddagen i Radio Bø er det som går ut til dere lyttere i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten, eller ut til hele verden. Vi er jo på nettradio også. Kanskje fikk du med deg første semifinale i Eurovision Song Contest i går. Det Grand Prix-sirkuset, eller Eurovision-sirkuset om du vil, er jo litt over oss og litt inn i den der bobla der. Vi skal komme tilbake til alt det der han litt senere, men det er jo sånn at vi kan jo plukke og legge bort og plukke igjen og legge bort og holde på og velge og vrake blant tusenvis av Grand Prix-låter. Nå skal vi til en låt som Norge sendt til Aten i 2006. Alvedansen heter den, og bidraget ble framført av ho Kristine Gullbrandsen. Da snakker vi litt sånn folkemusikkinspirert popballad. Kanskje du har husket henne? Kristine Gullbrandsen, hun er jo fra Bergen. Ja, det er jo. Alvedansen.

0: Det var Kristine Gulbrandsen som representerte Norges bidrag i Eurovision i 2006. Alvedansen heter den låta. Og da var Eurovision i Aten. Kommunalminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet varslet i går at regjeringen vil vurdere nye tiltak mot kommuner med store økonomiske utfordringer. Blant tiltakene til vurdering var også tvang gjennom pålagt interkommunalt samarbeid eller sammenslåinger. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Vi skal inn i studio til deg, Emily, for du har med deg en ordfører som reagerer på det som er kommet fram.
1: Ja, for ordføreren i Kvæfjord, Birger Holand fra Senterpartiet, reagerer kraftig på signalene om at regjeringen vurderer å åpne for tvangssammenslåing av kommuner. I et nytt utspill advarer han mot økt sentralisering, større avstand mellom folk og beslutninger, og mener lokaldemokratiet står på spill. Birger Holand, du er med oss nå i formiddagen. God formiddag.
2: God dag.
1: Du startet leserinnlegget ditt med nei til tvang, ja til levende lokalsamfunn. Hva tenkte du i går når du fikk høre dette her?
2: Nei, jeg blir jo veldig bekymret når kommunalministeren åpner for å slå sammen kommuner med tvang. Jeg mener at det å, skal man åpne for å slå sammen kommuner, så må det være basert på frivillighet og gode prosesser. Ikke noe som er styrt ovenfra og ned, og som tvinges på folk som ikke ønsker det.
1: Hva frykter du vil skje hvis dette her kan skje med Kvæfjord kommune?
2: Nei, jeg frykter jo det at det blir lengre avstand mellom de som bestemmer og til de som skal få tjenester. Og så er det noe med det her at når du sammenslår, så er jo eneste gevinsten du har, det er jo å sentralisere tjenester. Og det at for eksempel folk på Borkenes må bo på sykehjem midt i Harstad sentrum, det er ikke noe som jeg ønsker for fremtiden for våre innbyggere. Og det viser jo det at for eksempel så er det kommet en rapport fra Riksrevisoren som det her med eldre og samhandling om eldre som er offentliggjort. Og da er det jo faktisk de store byene som har sykehus, som har de største, som belaster det offentlige helsevesenet størst. Altså det er jo faktisk de minste kommunene som i mange områder løser sånne type tjenester best ute i distriktene. Så det er ikke bestandig av størst og best.
1: Nei, men føler du at regjeringen viser litt manglende tillit til lokaldemokratiet?
2: Ja, det mener jeg. Jeg synes jo heller at kommunalministeren burde snakke om bedre rammevilkår for innbyggerne og kommunene, sånn at du faktisk vil løse de tjenester som skyves over nå, som kommunene skal ivareta på vegne av innbyggerne.
1: Føler du at grensen mellom statlig styring og lokalt selvstyre er på bånd nå?
2: Ja, det føler jeg. Jeg føler at det er en slags mistillit ute mot kommunene, at ikke kommunene klarer å serve både økonomien og de tjenestene de skal gi. Jeg synes at dagens regjering utfører jo nå en slags kanaliseringspolitikk. Jeg tar noen eksempel forslaget deres i revidert nasjonalbudsjett, at de skal øke med 10 milliarder til strømstøtte i sør. Og så får partiene som innførte dieselavgifter, eller reduksjon dieselavgifter i nord, får kritikk. Og der brukte man 6 milliarder for å styrke bygg og anlegg og landbruk. Sånn at det hele tiden nå styrt, det er en politikk som blir styrt, og der ting skal ligge sentralt. Og det er noe som jeg er veldig bekymret for.
1: Og hvis løsningen ikke er sammenslåing, hva tenker du løsningen kan være?
2: Nei, løsningen kan jo være sammenslåing, men da må det være frivillig og gjøres via gode prosesser. Det skal ikke gjøres med tvang. Og så tenker jeg det at i stedet for å begynne å rasle med sablene og true kommunene, så kan man jo heller se på hvordan rammevilkår man gir kommunene og hvordan tjenester man overfører til kommunene. For kommunene får stadig flere oppgaver, men det følger ikke penger med for å gjennomføre disse oppgavene. Så jeg tenker det at regjeringen endrer fokus fra å øke rammevilkårene til kommunene i stedet for å true med at hvis du ikke jobber noe, så slår vi deg sammen med naboen.
1: Er dette her et eksempel på at Arbeiderpartiet er i ferd med å føre en sentraliseringspolitikk?
2: Ja, det er ikke tvil om. Det ser du også på landbruksoppgjøret, forslag til landbruksoppgjøret, som gjør det at man skal sentralisere og alt skal bli mye større enheter.
1: Og helt til slutt, Birger, kommer dette her til å bli en valgkampsak for Senterpartiet?
2: Ja, det er ikke tvil om. Vi ønsker jo at tjenester skal være nært folk. Og for oss det handler det jo om det her med å styrke lokaldemokratiet. Vi skal ikke redusere det. Vi skal ikke være styrt overfra ned. Det er det folk som skal bestemme. Så her må vi sørge for tjenester der folk bor.
1: Tusen takk for at du var med oss, Birger Holand, ordfører I Kvæfjord kommune.

0: Det var en Harry Styles, American Girls, sang han om. Ja, Emily, vi er sånn midt i uka, det er 13. mai, i morgen er det Kristi himmelfartsdag, så da er det rød dag på kalenderen.
1: Ja, og godt er det, tenker jeg.
0: Ja, det er jo, den er litt sånn fin, sånn sett, mai måned.
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Har vi brukt opp alle røde dagene da? Nei, vi har en igjen.
1: Nei, vi har andre pinsedag.
0: Andre pinsedag, ja. Den 25.
1: Det har vi.
0: Ja, men da er det ikke mer.
1: Da er det ikke mer.
0: Da er det ferien vi må se frem til.
1: Da er det ferien, ja. Og etter det så er det jul.
0: Ja, da er det plutselig blitt desember. Ja, du snakker, altså det går jo unna.
1: Halve året har gått først.
0: Ja. Nei, det er helt vanlig. Hva så opptar deg i dag?
1: I dag, bortsett fra at det snart er langelg, så opptar det meg at det er faktisk verdens cocktaildag i dag.
0: Jaha.
1: Så fikk du lyst på en kald, god, varm, nei, ikke varm, kald cocktail nå?
0: Ja, nå skulle vi kanskje ha den sånn der, som jeg står bak bardisken, skulle jeg til å si.
1: Ja, en bartender.
0: En bartender, helt, ja. Ja.
1: Eller en mixolog, faktisk.
0: Hva du kaller han for?
1: Mixolog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har vært barista, men det er noe helt annet. Dere driver ikke på med drinker,
1: nei,
0: dere driver på
1: med
0: kaffe.
1: Kaffe, ja.
0: Ja. Men du, en mixolog?
1: En mixolog.
0: Det er det samme som en bartender?
1: Ja, bare at de har litt mer sånne kurser og sånn. Ja.
0: Du verden. Vi har ingen av delene.
1: Nei.
0: Jeg er ingen ekspert på cocktail, men vi kan jo fortelle litt om verdens cocktaildag, for den har vi altså i dag den 13. mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: 13. mai markeres verdens cocktaildag. En dag som hyller cocktailkulturen og historien bak noen av verdens mest kjente drikker. Datoen er valgt fordi ordet cocktail for første gang ble definert i en amerikansk avis 13. mai 1806. Der ble en cocktail beskrevet som en blanding av brennevin, sukker, vann og bitter, en oppskrift som senere ble grunnlaget for mange klassiske drinker. Siden den gang har cocktailkulturen utviklet seg enormt, og i dag finnes det tusenvis av ulike drinker over hele verden. Fra klassikere som mojito, martini og old fashion til moderne og kreative signaturcocktailer, drinker har blitt en viktig del av både restaurant, bar og utelivskulturen. Verdens cocktaildag brukes av barer, restauranter og bartendere til å sette fokus på håndverket bak gode cocktails. Mange steder arrangeres det smakinger, kurs og spesialmenyer, mens bartendere får muligheten til å vise fram kreativitet og nye smaker. For mange handler dagen også om sosialt samvær, hygge og gode opplevelser sammen med venner og familie. En god cocktail handler ofte om balansen mellom søt, surt, bittert og sterke smaker. Bartenderne bruker mye tid på å utvikle kombinasjoner av ingredienser, garnityr og teknikker for å skape både smakfulle og visuelle flotte drinker. De siste årene har også alkoholfrie cocktails, såkalte mocktails, blitt stadig mer populære, slik at flere kan være med på feiringen. Cocktailkulturen varierer mye fra land til land. I Norge har interessen for cocktails økt kraftig de siste årene, og mange restauranter og barer satser stort på lokale råvarer, hjemmelaget siruper og nordiske smaker. Samtidig har klassiske drinker fått en ny oppblomstring, både blant unge og voksne. I tillegg til sosiale medier har det bidratt til å gjøre cocktailer enda mer populære. Bilder og videoer av fargerike drinker, kreative pynteteknikker og spennende smaker deles daglig verden over. Mange har fått øynene opp for å lage cocktails hjemme, og interessen for bartenderfaget og mixologi har vokst betydelig de siste årene. Verdens cocktaildag er ikke derfor bare en feiring av drinker, men også av kreativitet, historie, håndverk og sosiale møteplasser. Dagen minner oss på hvordan en enkel blanding av ingredienser har utviklet seg til å bli en verdensomspennende kultur med lange tradisjoner og stor variasjon.
0: Ja, det finnes en dag for alt, det bruker jeg å si.
1: Det gjør det, Ted.
0: Og i dag så er det altså verdens cocktaildag.
1: Ja.
0: Ja, er du noe god på cocktail?
1: Nei, det er jeg ikke. Men jeg har prøvd meg på litt sånne mocktails.
0: Mm-hmm.
1: Det har jeg.
0: Og da er de alkoholfri?
1: Da er de alkoholfri, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan jo ikke drive og prøve meg fram på.
0: Nei, det er kanskje begrenset da, hvor mye du kan. Ja,
1: ja jeg ja. Tror det.
0: men oppi det her så kom jeg på noe jeg så på TV. Det var et par i England som likte å drekke litt vin. Så skulle de jo da bli litt mer sunn, og de skulle forandre litt på maten, kost. Så da ble de tilbydd noe som heter kombucha.
1: Mm-hmm.
0: Eller kombucha, tror jeg det husker uttales. Ja.
1: Kombucha.
0: Kombucha. Så tenkte jeg, hva i all verden er det? Og de hadde aldri hørt om det, og de syntes det var nydelig. Og nå har jeg altså funnet ut noe her om kombucha, hvis jeg nå uttaler rett. Perlene og forfriskende smak med frisk sitron og hint av ingefær.
1: Oi!
0: Høres det ut som en cocktail eller mocktail?
1: Det hørtes ut som en veldig god mocktail.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den skal vist nok, nå skal ikke jeg påstå at jeg kan lage det, men den kan man gå og kjøpe i en sånn helsekostbutikk.
1: Oi, ok. Ja. Ja, men spennende, spennende.
0: Det er en perlende og forfriskende håndverksdrikk med frisk sitronsmak og et diskret preg av ingefær.
1: Mm-hmm.
0: Kullsyre gir myke bobler. Ble det mye reklame?
1: Ja, det ble
0: det. Vi stopper der. Men kan det være noe å prøve seg på?
1: Jeg skal absolutt prøve meg på den.
0: Ja. Skal du ha det i flaske, skal du si, hvis jeg får tak i?
1: Hvis du får tak i den, så sleng med en flaske til meg også.
0: Det er greit.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Her var det Whitney Houston sammen med Callum Scott, som du fikk en litt spesiell versjon av hennes store, store låt fra 80-tallet, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Da er det på tide med litt hjernetrim på en onsdag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, hva er det du har funnet på i dag? Det er litt spent om.
2: Ja, jeg har hopet sammen et ord på 16 bokstaver i dag. Men ikke for tvil, hintet avslører det ganske lett, har jeg hørt en del innringere si.
0: Okay.
2: Så ingen må begynne å gråte av den grunn. Jeg tenkte at i dag så tar jeg jente-guttenavn. Er det i orden?
0: Ja, nå skal jeg begynne å forberede meg på fonetisk.
2: Ikke som, juksing.
0: Nei, det, jeg har ingen jukselapp, så det her må vi bare ta på sparket. Jeg tror det skal gå fint.
2: Da begynner jeg med N for Nora, O for Oscar, T for Tara, N for Noah, I for Ida, P for Per, L for Lyra, G for Geir, P for Petra, I for Idar, S for Silje, L for Liam, K for Kia, S for Sigurd, Y for Ylva og S for Simen.
0: Der var du, Jonna.
2: Har jeg litt dårlig samvittighet, for jeg hadde jukselapp.
0: Hadde jukselapp?
2: Jeg hadde jukselapp.
0: Jeg ser, man går ikke an å stole på folk i dag. Skal vi se her, det var fonetisk. Vi ser hva vi husker. N, november, O, Oscar, T, tango, N, november, I, India, P, Papa, L, Lima, G, Golf, P, Papa, I, India, S, Sierra, L, Lima, K, Kilo, S, Sierra, Y, Yankee og S, Sierra.
2: Det var helt korrekt.
0: Siste bokstav, jeg tror jeg kom gjennom, alt ble sånn som det skal være.
2: Ja da, alt ble sånn som det skal være, og når de har knøtet litt på disse bokstavene, og forhåpentligvis kommet fram til et ord, så kan de ringe meg på 7611 4050, det var altså 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050, da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, dagspremien, gavekort, verdi 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien, som trekkes vanligvis på en fredag, trekkes i dag, og det er en pakke med flakslodd. Du kan delta helt fram til klokken 12.15. Hintet i dag er ofte kvadratiske, rektangulære med blå bunn.
0: Kan du gjenta med, hold på å si, store bokstaver?
2: Ofte kvadratiske, rektangulære, med blå bunn.
0: Hvor tror du jeg har lyst til å hjelpe deg litt lenger på veien?
2: Ja, gjør det, hvis du vil.
0: Får jeg lov?
2: Ja, vær så god.
0: Tja, kan jeg si brom, brom?
2: Det kan du også si, ja.
0: Brom, brom, brom. Brom, brom, brom. Brom, brom. Ja.
2: Da har du hjulpet dem godt på vei.
0: Tror du det var hjelp i det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok.
2: 12.15, folkens.
0: Ja. Da må du ringe, Emily. 7611 4050 er det sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 4050. Så har vi selvfølgelig da lagt ut dagens suppe på Facebook-siden til Radio Bø, så det er bare å klikke seg inn der. Og mens du tenker så det knaker, så skal vi overlate eteren til han Chris Holsten. Dette er låta som heter, ja, den heter faktisk ABBA.

0: Det var Chris Holsten, låta ABBA. Ja, kanskje du skal til utlandet, en sydentur i sommer og få litt sol på kroppen og gode temperaturer. Spania er et populært feriemål for mange fra Nordland. Men en vanlig feil kan gjøre ferien langt dyrere enn planlagt, det sier forsikringsselskapet Gjensidige. Og med oss nå fra Gjensidige så har vi deg, Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef. God formiddag til deg, Tobias.
1: God formiddag, god formiddag.
0: Ja, hva er det vi nordlendinger kan gjøre feil når vi skal på utlandsferie, som kan bli dyrt?
1: Nei, det vi advarer mot er jo det som har vært en litt sånn vanlig misforståelse. Vi ser jo at mange søker seg jo kanskje mot litt tryggere reisemål, og du nevnte jo Spania, og så er det jo Sverige og Danmark, og det vi ser er jo at mange kan reise ofte med bare et sånn helfokort, altså det europeiske helsetrygdkortet. Vi gjorde jo en undersøkelse selv hvor vi så at ja, over 20% av den som vi spurte har reist i utlandet uten reiseforsikring og bare med det her kortet. Da. Og det som da er den vanlige misforståelsen er jo at det er reiseforsikring, for det er det jo ikke. Du får jo på en måte rettigheter til offentlig helsevesen, men det er klart, det dekker ikke hvis man for eksempel må oppsøke private sykehus, eller i mange tilfeller så kan det jo blant annet gjelde ambulansetransport hjem, da, altså hvis du blir veldig syk. Og så er det jo, det dekker jo heller ikke alt fra tyveri og tapt bagasje og sånne type ting. Så det vi snakker om når det gjelder at regningen kan bli stor, er jo det at veldig mange får jo anbefalt av taxisjåføren eller hotellet de bor på å dra på et eller annet sykehus når de blir syke. Og så rekker man kanskje ikke å tenke seg om en ekstra gang, og så drar man til et privat sykehus, og hvor regningen da kan bli ganske stor da.
0: Ja.
1: Og det dekker jo ikke det her helsetrygdkortet. Så det er jo det vi på en måte nå er ute og advarer mot. Og det er jo også noe som Helfo selv anbefaler, at man har en reiseforsikring da, i tillegg.
0: Ja, så dette helsetrygdkortet, det er mer det er på en måte at du har noen rettigheter til å få hjelp.
1: Ja. Ja, du får samme rettigheter som spanjoler for eksempel får hvis du er i Spania, at du får rett til hjelp på et offentlig sykehus. Men det er klart, det kan jo være lengre køer, og det kan jo ta litt tid, og ikke nødvendigvis kanskje den beste behandlingen heller. Det kan det jo være, men det er klart at en reiseforsikring er jo fin å ha uansett, og vi ser jo at, som du nevnte, så er det jo mange i Nordland og Vesterålen som er veldig glad i for eksempel Spania. Vi ser jo at bare i Nordland, for eksempel i fjor, så hadde vi over, eller siden 2024 da, så har vi jo hatt over 750 skadesaker alene i Spania. Så det er jo veldig mange som trenger hjelp når de er i Spania og andre land. Og som sagt, det gjelder jo også Sverige og Danmark, så det er jo litt det her, selv om det er på en måte, man føler at det er trygge reisemål, så er det lurt å ha den reiseforsikringen i tillegg.
0: Ja, for reiseforsikringen, da er du forsikret fra du, holdt på å si, går ut ytterdøra og setter deg i bilen, eller fer til flyplassen til du er hjemme igjen, da er du på reise, og da har du en forsikring som gjelder.
1: Ja, det stemmer det, og det dekker jo for eksempel behandling også på private klinikker, og ja, det vi ser er jo at det er veldig mange, også eldre drar jo, Spania er jo for eksempel veldig populært for dem å tilbringe store deler av året, og det skjønner man jo også som nordlending at det er jo godt å trekke til varmere reisemål og sånn, så det er klart at da trenger kanskje noen også transport hjem for eksempel, og det er klart at det får du med reiseforsikring, men ikke med det helfokortet. Så det er jo, også er det jo tyveri og diverse sånne type ting som du også får dekket.
0: Har du eksempler, Tobias, der det har gått riktig galt, og det har blitt utgifter på tusener for at man ikke har hatt forsikring og måtte dekke det selv?
1: Ja, vi har jo sett noen eksempler, og det som i typiske land da, som Spania, men også de landene rundt, jo at veldig mange sånn private klinikker der kan jo fort ta en ganske solid overpris. Det har det vært mange eksempler på, og kan man si, behandlinger som opp mot over 50 000 for eksempel, for det som kanskje bare enkel behandling. Så de vet jo litt det, og kanskje utnytte situasjonen også, for at når folk syke eller det sånne type ting, så utnytter de kanskje gjerne situasjonen. Og så skal det sies at det gjelder ikke alle, men vi har sett eksempler på det, og ja, det kan bli en sum på 50, 60, opp mot 100 000 for en enkel ting du må gjøre, kanskje hvis du i Spania for eksempel. Så det er jo klart, det er jo en regning som kan bli veldig stor for mange som er i en sårbar situasjon. Mm.
0: Kan det da være lurt, å, når man blir syk eller har behov for å bruke reiseforsikringen, kan det da være lurt å kontakte reiseforsikringen først, som da gir en anbefaling hvor man skal fare for å få hjelp?
1: 100%. Vi jobber tett med mange klinikker i det store utlandet, egentlig over hele verden. Så vi har en sånn alarmtelefon hvis for eksempel man er forsikret hos oss da, i en CD, så ringer man alarmtelefonen, og så gir vi tips og anbefalinger til beste og nærmeste sykehus. Og det er jo en jobb som vi gjør kontinuerlig for å holde på å forsikre oss om at de yter god nok behandling for våre kunder. Sånn. Så det jobber vi hele tiden med. Og, ja, tipset er helt klart, hvis man er forsikret, så ta kontakt med forsikringsselskapet før man må dra på sykehus. Da er du i hvert fall sikret rask og effektiv og god behandling.
0: Er det noen tilfeller, Tobias, der man trenger en ekstra forsikring i tillegg til reiseforsikringen?
1: Nei, det skal det ikke være. Men vi anbefaler jo også at man har det helsetrygdkortet. Det er jo ikke noe negativt i det. Så vi anbefaler helt klart, hvis man skal til utlandet, så ha begge deler. Det som både vi og Helfo selv sier, jo at det er lurt å ha begge deler. Så det er bare å ha det Helfo-kortet i tillegg. Det er lurt, så kommer god tid for sommerferien.
0: Men hvis man har tegnet en reiseforsikring, så skal den dekke det meste hvis uhellet er ute?
1: Ja, det skal det. Og så ser vi jo nå inn mot sommeren, det kan jo hende at det blir en del avbestillinger og sånn, eller kanselleringer da, fra fysioselskapene, siden det er jo en pågående situasjon når det gjelder drivstoff og diverse sånne type ting, men der er jo på en måte hovedregelen at det er jo flyselskapet som på en måte har ansvaret da, for kunden egentlig. Men det er klart, på et eller annet tidspunkt så kan det gjøre at vi blir koblet inn der hvis det skulle bli trøbbel og sånn, men i utgangspunktet så er det jo på en måte flyselskapet som har ansvaret akkurat der da. Men når det gjelder andre ting så er det reiseforsikringen som gjelder, og det er klart at da står vi klar til å hjelpe alle kundene hvis det skulle være ting, både stort og smått, som skjer på ferie.
0: Tusen takk skal du ha for god informasjon der for de som skal ut og reise. Det er veldig lurt å ha i reiseforsikring, hører vi. Det var Tobias Kvalvik, han er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og nå skal du få de siste nyhetene.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjanse for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, time 2. Vi kjører frem til klokka 13.00. Og i denne timen så skal vi få besøk i studio. Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hva slags rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av det to antropologistudenter fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka så finner du ho Katrine og Jasmin på Heimhusene i Bø, der de gjør sitt aller første feltarbeid. Men så skal de altså komme innom studio i Radio Bø etter hvert. Så må vi jo litt innom Eurovision-sirkuset. Første semifinale er unnagjort, og semi 2 er i morgen, og da skal jo Norge til perse som siste land ut i morgen. Så vi skal se litt tilbake på gårdagen, og så skal vi se litt fremover på det som vi har i vente i semi 2 i morgen kveld. Vi skal selvfølgelig også finne en konkurransevinner på dagens bokstavsuppe, og der kom den opp på min skjerm, så da kan vi jo gjenta den. 16 bokstaver i dag, og de er NOTNIPLGPISLKSYS. Og så var det hintet da, ofte kvadratiske, rektangulære, med blå bunn. 16 bokstaver. Og så fikk jeg lov å si brum, brum, brum, brum, brum, brum. Og da får dere ikke mer hjelp. Nå må dere ringe Emily. Siste minuttene, 76 11 40 50, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Dere kan delta til kvart over 12. Vi skal trekke ut hva du vil. En vinner som får et gavekort, og så må vi jo ta ukespremietrekninga også i dag, siden det er onsdag, og vi ikke har sending på torsdag og fredag. Så en pakke med flakslodd skal også ut i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Så var det litt om været vi har i vente denne onsdagen. Det blir skiftende bris på Helgelandskysten, øking til nordøst frisk bris i ettermiddag. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen, ellers mye fint vær, i kveld tilskyende i sør. Troms får vestlig bris, skyet og spredte regnbyger fra i ettermiddag. Skiftende, senere nordøst bris, etter hvert opphold og til dels fint vær. Det er rød dag på kalenderen i morgen, Kristi Himmelfartsdag. Vi tar med prognosene for morgendagen. Det blir nordøstlig liten kuling utsatte plasser, tilskyende. Om morgenen regn på Helgeland som brer seg nordover. Torsdag ettermiddag dreining til sørøstlig frisk bris. Etter hvert så blir det lettere vær først i sørlige deler av Nordland. Troms får Kristi Himmelfartsdag, øking til østlig frisk bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. Fint vær, men torsdag formiddag tilskyende fra sør. Fra torsdag ettermiddag litt regn, først i indre strøk. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Der har vi Andenes og Bø med 9 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 11, Stokmarknes lufthavn og Sortland 10 grader, Svolvær, skal vi se, Rotvær, Lødingen først 7 grader, Svolvær lufthavn Hellen 9 grader, og så har vi to siffra, 11 grader for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte

0: Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
2: Jeg så skjelven.
3: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Nora for RSP og Tomax, og en liten dash Halvdan Sivertsen selvfølgelig også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi startet med fergesambandet på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen, som har innstilt B-ruta i begge retninger inntil videre. Innstillingen det gjelder foreløpig frem til klokka 16:30 i ettermiddag, 16:30. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldingen for videre oppdateringer. Nå kan du gå inn på Torghatten sine

0: nettside og følg litt med der hva som skjer. Men altså, B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen, Riksvei 85, for øyeblikket ute av drift. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Napskaret i Flakstad natt til torsdag 14. mai. Arbeidet startet klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom 12:45 og 05:30-06 i morgen tidlig. Nødetatene vil kun passere ved behov. Utenom stengningsperioden blir trafikken dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 i morgen tidlig. Og på fylkesvei 7588 mellom Gangskare og Sponga på Værøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11-11:45, og fra 11:45 til klokka 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Og det var altså fylkesvei 7588 i Værøy kommune, det mellom Gångsskaret og Sponga. Der er det stengt fra 7 til 19 fram til morgen torsdag 14. mai. Det var litt om det som skjer i trafikken. Har du noe å melde til oss, så ta en telefon hit til Førmiddagsstudio. Vi er klar til å ta imot din trafikkmelding på 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Vi skal litt tilbake til fylkesvei 7588 mellom Gångsskare og Sponga på Værøy. Der skal vi rette opp litt for det ble feil med de her gjennomslippstidspunktene. Det er 11:00 til 11:45. Den er jo passert, men så har vi da neste runde i ettermiddag, og da er det fra 14:45 til 15:30. 14:45 til 15:30, og det gjelder altså fylkesvei 7588 mellom Gångsskaret og Sponga på Værøy. Da har vi det på plass.

0: Han heter Lucas Graham, live fikk du på Radio Bøs formiddagssending, der vi nå har fått besøk i studio. Det er to studenter som har sett feltarbeid i Bø noen dager fremover. Så vi skal inn i studio 2 til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hvilken rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka finner du Katrine og Jasmin på Heimhusene i Bø, der de gjør sitt aller første feltarbeid. Nå skal vi bli litt bedre kjent med både prosjektet deres og hvorfor de valgte akkurat Bø. Ja, Jasmin og Katrine, velkommen til studio.
2: Takk, takk.
1: Kan dere først introdusere dere litt selv og fortelle litt om studiet dere går på?
2: Ja, jamen, jeg heter Katrine, og jeg kommer fra Aarhus og studerer sammen med Jasmin. Og vi er i gang med vores første metodefag, så det vil sige, at vi er ude for at øve os på sådan de konkrete dele af det at være en antropolog. Så at lave deltagerobservation og lave interviews.
3: Yeah. Yes, og jeg heter Jasmin, og antropologi er jo et fag hvor det er innenfor samfunnsfag, men som handler veldig om det med å gå ut og finne ut av hvordan folk faktisk opplever forskjellige situasjoner eller tema eller emner. Så det er også derfor vår metode er jo det med å få ut og faktisk snakke med folk om deres tanker og opplevelser.
1: Kan dere fortelle hvorfor dere valgte distrikts-Norge og småsamfunn?
3: Jeg tror jeg er jo selv oppvokst på Stokmarknes. Og så tror jeg at vi fikk jo beskjed om når vi skulle velge feltarbeid, at vi skulle velge noe som vi syntes var spennende, og noe som vi liksom brente litt for da. Og jeg tror nok for min del synes jeg det er veldig spennende det der med at småsamfunn jo ofte ikke blir så hørt i det store nasjonale bildet, og at nok mange har en idé om hvordan det er å bo i utkants-Norge, og spesielt i små kommuner som Bø, at det derfor kunne vært kult å føre ut og snakke litt om folk om hvordan de faktisk opplevde å bo i utkants-samfunn, og ikke bare hvordan folk tenker om det, eller ja.
1: Ja. Og Katrine, kan du fortelle litt om hvorfor dere ønsket å dra helt til Bø?
2: Jamen, jeg stod litt da vi skulle lave det her metode og tenkte, hva skal jeg lave? Og så kom Jasmin og sa at hun skulle til Bø og kikke, og jeg tenkte, det lød helt vildt fedt. Og så synes jeg, at man kunne drage ret mange paralleller fra det her med at studere udkants-Norge til udkants Danmark, og det som jeg kender derudfra med lidt af de samme problemstillinger med, at det kan være svært for unge. Og så synes jeg, det var spændende at se på det på et sted med nogle helt andre samfund og nogle helt andre sådan, natur, og hvad det måske kan gøre. Ja, og så var Bø også det et flot sted. Og det gav lidt praktisk mening, fordi Jasmin kender området. Og så endte vi her.
3: Yeah. Ja.
1: Og dere kom i går. Ja, det har jeg forstått. Og så, hva synes dere om Bø så langt? Har dere fått sett noe?
2: Jamen, jeg har jo været i Bø i et kvarter. Men jeg vil sige, jeg landede med flyet før Jasmin, og jeg sad bare og kiggede på bjerge. For jeg synes, det var så flot, og fjorden, vi kørte i nat, hvilket det var jo lyst.
3: Ja.
2: Det havde jeg svært ved at forstå.
3: Ja.
2: Men ja, virkelig, virkelig smukt. Jeg vil sige, jeg havde lidt høje forventninger til naturen, fordi jeg har jo hørt meget fra dig.
3: Ja.
2: Men det er, altså, de er blevet opfyldt og mere. Det er virkelig flot. Og jeg glæder mig til at komme ud og gå nogle ture i det og se det. Og snakke med folk.
1: Ja. Ja, når dere nevner det med å snakke med folk, hva slags mennesker er det dere håper om på å møte?
3: Altså, vi er jo egentlig veldig åpne for å møte alle som bor i Bø. Og vi har jo valgt nettopp fordi at det jo er store avstander i Bø, og folk bor veldig spredt, så har vi valgt å fokusere på det med samlingspunkt og møtepunkt. Så vi har jo base på heimhusene, og vi er jo egentlig interessert i å snakke med alle som bruker kaféen, og som og det er jo uansett om man gjør store eller små ting i Bø, eller hvilken jobb man har, altså det, altså målet er å snakke med helt vanlige mennesker om hvordan det er å bo i Bø. Så sånn sett er det ingen liksom krav til hvem vi har lyst til å snakke med. Vi er bare opptatt av å snakke med de som er interessert i å snakke med oss.
2: Ja, og gerne så forskellige folk som muligt også.
3: Mm.
2: Altså, det ja, alle, der har et eller andet å si om Bø, eller en eller anden tilknytning, det er vi så klar på.
3: Og så fordi at det jo er mange forskellige perspektiver, både hvis man er eldre og pensionist, eller om man er ung i Bø. Og da er vi også interessert i å høre hva forskjellene er på de forskjellige aldrene, for eksempel.
4: Gjelder det da også tilflyttere, vil jeg vel tro?
3: 100%. Det er jo også sånn, vi er jo interessert i både hva som gjør at folk velger å bli boende, men også hva som gjør at folk velger å flytte til Bø. Altså hva som er attraktivt for de som velger å bosette seg.
4: Og når prosjektet og feltarbeidet er ferdig, hva skjer videre da med det dere samler opp her i Bø?
3: Altså, dette er jo vårt første feltarbeid, så det skal jo sånn sett ikke publiseres i noe stort. Dette er primært til vår eksamensoppgave, så det kommer jo til å være våre forelesere som primært kommer til å ha tilgang til det. Og det er jo også det vi vil gjøre opps på, at alle vi snakker med kommer selvfølgelig til å bli anonymisert, og man skal jo ikke være redd for at hvis man kommer og sier noe, uansett om det er positivt eller negativt, at det skal bli brukt eller offentliggjort på noen som helst måte. Det kommer det ikke til å bli.
4: Og til slutt, hva vil dere si til de som kanskje sitter på historier eller erfaringer som dere burde høre? Hva har dere å si til de?
2: Kom og snakk med oss. Vi vil meget gerne høre fra alle, og det er ja, stort som småt.
3: Ja, ja. Og som sagt så kommer vi til å sette på heimhusene primært, så det er jo bare å komme forbi og ta en kopp kaffe, eller også bare vi er på Facebook, ja. så skriv en melding hvis man, hvis man vil ta kontakt.
4: Ja. Jasmin Jessen Clark og Katrine Spørring Østberg, tusen takk for at dere kom i studio.
3: Takk for at vi fikk komme.

0: Dans, dans, dans, heit låta ifra Odd Nordstoga.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi rett inn I studio til deg, Emily. Du har med deg en konkurransevinner.
2: Ja, I dag så var det nummer tre som ble trukket ut, og det han Edgar Kristoffersen ifra Bø. God formiddag, Edgar.
3: God formiddag, ja.
2: Hvordan står det til I Bø, holdt jeg på å si?
3: Jo, det bra.
2: Ja, hvordan været nå?
3: Nei, litt overskyet, men det ikke regn nu her. Det var litt tidligere, hun droppet.
2: Ja, ikke sant. Ja, altså, du sånn som håper på godt vær til søndag nå?
3: Ja, det får vi håpe.
2: Ja.
3: Så ungene får godt vær og går I tog.
2: Ja, det får vi veldig håpe. Jeg holdt på å si, har du noen planer om å se barnetoget?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe av det I år.
2: Nei, har du noen egne planer på 17. mai?
3: Nei da.
2: Nei, tar du...
3: Ja, og ta det med ro.
2: Ta det som en vanlig søndag, si.
3: Ja, da det blir mest det.
2: Ja.
0: Men det blir kanskje noe ekstra godt til, til middag på en 17. mai, eller hva sier du?
3: Ja, det spørs om ikke blir litt grillig. Mm.
0: Ja, da må vi jo håpe at det blir oppholdsvær.
3: Ja, det får vi jo håpe. Ja.
0: Har du tradisjonen med å hi noe på grillen på 17. mai?
3: Vi har hatt det av og til.
2: Mm.
3: Det har vi.
0: Hva liker ikke, du? Hva liker du å grille?
3: Nei, sånn, det ikke så lett å grille skive og litt spirit, det kan det hete noe.
0: Spirit, så, ja.
3: Ja. Det god sort.
2: Ja, det veldig god mat. Min favoritt flintsteik.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Ja. Ja, den også god.
2: Ja, den det.
3: Ja.
2: Ja, nei, så da blir det grillings på 17. mai. Det høres jo bra ut. Har du noen andre planer I helgen?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Nei, bare ta det stille og rolig.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men Edgar, du bor vel på Snarset I Bø, gjør du ikke det?
3: Ramberg.
0: Ramberg. Og yes. Har dere hatt et eget 17. mai-tog der tilbake I tid?
3: Vi hadde jo på Bøsten her over.
0: Ja.
3: Da skolen var I rest.
0: Ja. Men det...
3: Og da var det å gå I tur I tog... En bra bedre vei,
0: ja. Ja, det gikk... Hvor gikk det toget?
3: Nei, jeg var fra skolen og så til kirka. Og så... Da jeg gikk på skolen. Og så gikk vi tilbake til lokalet som regel.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ungdomshuset der.
0: Mm. Hvor mange år det, sier jeg?
3: Åja, det begynner å bli noen år.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det ble kanskje slutt på 17. mai-tog når Bøstrand skole... Ble lagt ned?
3: Ja da, ja, det ble det.
2: Men det gode minner, si.
3: Ja da, det det. Ja.
2: Men vi skal gå over til konkurransen, for vi vet at du har et tidsskjema I dag I alle fall.
3: Ja.
2: Ja. Hva var løsningen I dag?
3: Opplysningsskilt.
2: Ja, det helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det.
3: Ja, takk for det.
2: Og så kunne du jo velge deg en premie.
3: Ja, jeg tror jeg tar det I bingo-blokk.
2: Den skal du få, den kunne du hente, var det ikke det?
3: Jo, den kan jo komme inn og hente.
2: Ja, men da skal den ligge klar til deg, Edgar.
3: Ja, greit, ja.
2: Og så får du ha en riktig så fin dag og en koselig 17. mai-helg.
3: Takk, det samme til dere.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det, ja.

0: Og den der lille trudelutten, EBU-kjenningsmelodien Eurovision, får oss inn i den der Eurovision-bobla igjen.
1: Ja, Emily, der er vi der igjen.
0: Hva du synes om showet i går?
1: Vet du, jeg synes showet var bra, selv om etter at alle hadde sunget ferdig, så sovna jeg.
0: En gang til.
1: Etter at alle artistene hadde opptrådt, så sovna jeg.
0: Så sovna hun, Emily.
1: Ja, da sovna jeg.
0: Hva i all verden? Du skulle jo følge med, og
1: ja,
0: hva tid våkna du, skulle til å si? Nå er det over.
1: Nei, da jeg våkna til morgen, så skal man si i natt, kanskje. Ja, jeg sto opp ganske så tidlig i dag.
0: Ja, ja, så når du, så du visste ikke hvem som har gått videre?
1: Nei, jeg måtte på VG.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, sier du det?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så det ble litt for sent for meg, men... Ja.
0: Ja, for du har morgen med deg, du er oppe sånn i 5-6 tida.
1: Ja, jeg har morgen med meg, så, og du har ikke morgen med deg.
0: Neida. Det er, jeg er litt sånn B-menneske, så,
1: ja.
0: Men så må jeg jo opp på jobb, det må jeg, uansett om jeg legger meg klokka 11 på kvelden, eller 2 på natt.
1: Opp må du.
0: Ja.
1: Men du fikk med deg hvem som gikk videre, du da?
0: Ja da, jeg fikk jo med meg det. Og så, vi snakket jo litt om Portugal i går, som var en fin låt, fant vi ut. 5 mannfolk som roet det hele ned, for det er mye litt sånn teknoaktig musikk
1: i år. Absolutt.
0: Men de gikk ikke videre.
1: Det gjorde de ikke. Det gjorde derimot den som jeg synes var veldig irriterende, den Ferto.
0: Ferto, det Hellas. Er Hellas. Ferto.
1: For en forferdelig masete låt.
0: Masete låt, ja. Den gikk videre.
1: Sverige? Sverige gikk videre.
0: Finland?
1: Gikk videre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så vi har de på plass. Og så skal Danmark ut i ilden sammen med Norge i morgen. Ja,
1: det blir spennende. Kanskje alle nordiske land er med, bortsett fra Island selvfølgelig.
0: Ja, Island, de har jo boykottet årets Eurovision da.
1: Ja, det har de.
0: Jeg vet at de skal sende TV-sendinger, men de deltar ikke selv. På grunn av at det er protester mot at Israel får være med i Eurovision, det synes de er feil.
1: Det synes de er veldig feil.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, for det er en del land som ikke blir med i år på grunn av at Israel er med. Israel var jo med i går og gikk altså videre.
1: Det gjorde de.
0: Ja.
1: Og hvis du skal se på det rent musikkmessig sett, og ikke noe politisk, så var det rett at de gikk videre, fordi det er en god låt.
0: Det er en god låt, helt enig med det. Så må man bare kanskje de minutterne holde seg til låta, og ikke tenke på krig og...
1: Ja, altså, stakkars han som synger har ingenting med krigen å gjøre.
0: Nei. Men jeg hørte det var roping i salen.
1: Det var det.
0: Da han gikk på scenen.
1: Absolutt.
0: Mm. Du, vi må legge bak oss semifinale 1 og komme oss til morgendagen. For da er det altså 15 land som skal i ilden, pluss 2 av de 4 store, og også Østerrike er jo da direkte kvalifiserte.
1: Ja, for de vant jo i fjor.
0: De vant i fjor. Da, kjære lyttere, skal dere få en smakebit. Vi starter med de 5 første som skal ut i semifinale 2 i morgen. Og det er altså Bulgaria, det er Aserbajdsjan, det er Romania, det er Luxemburg og det er Tjekkia. Og den her Bulgaria, ja, den er kanskje fin, men den er litt slitsom, spør du meg. Skal vi høre litt på den? Vet ikke om du husker hvordan det var?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, men det går litt i det samme duren der, skal vi se.

0: Ok, dette var kjent tona helt på tampen av denne bolken. Nå har du hørt Australia, Ukraina, Albania, Malta, og så var det Norge. Jonas Lov, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hva vil si til dette?
1: Altså, jeg må jo si at Albania har en fin låt. Det ikke til å stikke under stol. Alle vet jo hva jeg føler om Australia. Altså, hvis den ikke går videre, da gir jeg opp. Og Norge sin, ja, holder den vokalen i kveld, så tror jeg vi kan gå videre.
0: I morgen.
1: Ja, i morgen, ja.
0: Han får faktisk litt hjelp med vokalen sin. Jeg så det var kommet en sak på NRK. Den kjente stemmetrollmannen, han Dag Nergård, i all hast hentet ned til Wien for å unngå at Jonas Lov møsse stemmen, står det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det godt NRK har mye penger.
0: De har en trollmann de har sendt ned og går for det at han kan gjøre underverket med stemmen når det er på grensen og skjer seg litt.
1: Ja. Han må holde vokalen.
0: Ja, det må han holde. Ja. Ja. Jeg har ikke lest hele saken, men jeg står at den norske Eurovision-drømmen hang i en tynn tråd da stemmen til Jonas Lov var i ferd med å svekte denne uka. Mm. Bergensen Jonas Lov vann den store MGP-finalen på Lillehammer i vinter med låta Ja, ja, ja. Nå er spesialhjelp flydd inn fra Norge for å få artisten klar til den avgjørende juryprøven onsdag kveld. Ja, for da var det juryen som hørte på. Ikke sant? Ok, der er vel en trollmann, stemmetrollmann, han heter Dag Nergård, og han har de der nede.
1: Ja.
0: Tilfellet skulle skjære seg med stemmen til Jonas Lov.
1: Jeg er litt sånn i tvil hva juryen kommer til å tenke, men hvis vokalen holder, så tror jeg juryen kan like den.
0: Mm.
1: Men jeg tror hvis de svikter sånn som Sverige svikta i går, så... Sverige gikk jo videre, men stemmen var jo ikke på topp.
0: Nei, nei. Og så, ja, det er, jeg vet ikke, det er ikke helt min låt, den har vokst litt på meg. Ja, ja, ja. Men så er det litt likt Måneskinn fra Italia for noen år tilbake.
1: Det er det.
0: Både i litt sånn musikk og klesstil.
1: Ja, det er det. Og det liker jeg heller ikke.
0: Er det plagiat det heter?
1: Plagiat, ja, ja. Ja.
0: I morgen får vi svaret. Vi har en liten bolk til, Emily, så vi må kjøre gjennom. Og det er jo sånn at det er jo fire land som er direkte kvalifisert. Vanligvis er det fem, men Spania er ikke med i år. Så direkte kvalifiserte, de fire, altså fire store, og vi skal over til to av de store som er med på torsdag. Det er Frankrike og Storbritannia, pluss fjorårets vinner Østerrike. De er jo også automatisk kvalifiserte. Er du klar for litt fra Frankrike, Spania, nei, Frankrike, Storbritannia og Østerrike?
1: Jep, fyll løs.

0: Der ga de seg hele gjengen, skulle du si.
1: Ja.
0: Det var Dan Schein, jeg får ikke det å uttale helt, men det var altså Østerrikes et bidrag i år.
1: Mm-hmm.
0: Fjordårets vinner som er automatisk, eller ja, direkte kvalifisert.
1: Ja.
0: Før det så var det Frankrike, som går litt på opera-ton der, og så var det Storbritannia, som søngte «Ein, zwei, drei, look, mom, no computer».
1: Mm.
0: Altså, nei, takk til England.
1: Det der jeg er glad vi er enige, men altså, jeg må si såpass, jeg likte ingen av dem.
0: Nei. Altså, Frankrike, altså, nå hørte vi mest den delen der hun bruker stemmen sin kraftig. Så er det litt franske toner, og hun sønger på fransk, og det er litt fint sånn. Men det er ikke favoritt hos meg i år.
1: Nei, ikke meg heller.
0: Frankrike, som jeg synes er balsam i ørene, når de vanligvis kommer med låta.
1: Ja, det der er ikke noe balsam i ørene.
0: Nei, det, for de som liker opera, så slår det sikkert godt an.
1: Nei, det gjør ikke det, for jeg liker opera, og det slår ikke godt an.
0: Ja, men det er gøy. Du, vi skal begynne å gi oss med semifinale 2 og litt info og smakebiter fra den, men aller først, i morgen så skal Norge altså ut i ilden. Vi er siste landet som skal ut. Det kan jo være en fordel. Og så har vi snakket litt om boykott og hvem sender denne til
1: sendingen,
0: og hvem gjør det ikke. Hva vet vi om det?
1: Nei, Irland, Spania, Slovenia er land som boykotter, men de sender ikke konkurransen. Nå holdt jeg på å si feil her, men det er riktig. Irland, Spania og Slovenia, de sender ikke konkurransen, de viser da egne ting på TV-en i stedet for.
0: Mm.
1: Nederland og Island deltar ikke, men velger å kringkaste showet til sine seere.
0: Ja.
1: Så der kan du se showet.
0: Og så Irland, Spania og Slovenia som da ikke sender TV-sendinger, de boykotter jo også da.
1: Men jeg er usikker på om de kan stemme.
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Det satt jeg akkurat og tenkte på nå. Kan de stemme?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det der er.
1: Nei.
0: Om seerne kan stemme når de ser det på TV, eller... Det er jo noe som verden stemmer her også.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, det har jeg ikke svaret på her og nå.
1: Ikke jeg heller.
0: Den får henge litt i luften.
1: Vi finner vel ut av det
0: en gang. Vi finner sikkert ut av det, ja. Vi skal komme oss i mål med dagens formiddagssending. Det har vært mye Eurovision nå de siste minutterne. Helt på tampen i dag, så skal vi ta med fra Bø og Malnes menighet en melding. Og det gjelder jo da gudstjeneste på 17. mai. Bø og Malnes menighet inviterer til familiegudstjeneste søndag 17. mai klokka 10 på Betel Strømme. Hjertelig velkommen, sier de. De tar også med her at det inviteres også til menighetsmøte i Malnes kirke etter gudstjenesten på søndag 24. mai for presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Det var melding fra Bø og Malnes menighet.
1: Og nå har jeg funnet ut av det, Ted.
0: Har du funnet ut av det?
1: De boykotta landa kan ikke stemme. Kan ikke stemme i konkurransen, står det.
0: Så Irland, Spania, Slovenia, Nederland og Island, der kan

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: De kaller seg for Søster hjemme. Susu, Susa i hodet heter låta. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Sånn midt i uka, det er onsdag 13. mai. Her i studio står Ted Ivar Paulsen, som har god hjelp av Emily Horn, som står i studio 2. Ja, på andre siden av vinduet. Det er vi som skal holde gående et par timer fremover på denne onsdagen. Her er litt av det vi har på menyen til dere. Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hva slags rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av det de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka så finner du hun Katrine og hun Jasmin på Heimhusene i Bø. Men de to skal også komme innom studio til oss i dag. Nei til tvang, ja til levende lokalsamfunn. Som ordfører i Kvæfjord, en distriktskommune med rundt 2900 innbyggere, reagerer med uro på signalene om at staten ved kommunalminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet nå vurderer å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Vi skal med oss ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, direkte i dag. Ja, og har du tenkt deg til utlandet i sommer, så er det jo lurt å ha en reiseforsikring på plass. Ja, og hold det med en vanlig reiseforsikring. Og det her helsetrygdkortet, er det reiseforsikring? Hva kan du bruke det til? Vi skal gi deg noen gode tips når det gjelder reiseforsikring i dagens sending. Vi skal også litt innom semifinale 2 i Eurovision Song Contest. Den går av stabelen i morgen. Og da er det jo 15 nye bidrag som skal presenteres til den store, store finalen på lørdag. Det var semi 1 i går. Det var jo et bra show. Vi skal nå se litt tilbake på det. Og masse god musikk skal vi ha rundt Eurovision. Det blir litt mimring, får vi si. Johnny Logan kan jo kanskje være et lite stikkord. Han er jo Mr. Grand Prix, eller Mr. Eurovision selv. Og så har vi konkurranse også til dere lyttere i dag. Skal vi se? Den dukker opp på skjermen min. Ja, der var det faktisk en bokstavsuppe som gjelder for i dag den 13. mai. 16 bokstaver, jeg har litt å holde styr på, men dere er gode lyttere, dere er verdens beste, så den tar dere. Og så var det hintet som er litt langt i dag. Ofte kvadratiske eller rektakulære med blå bunn. Ja, 16 bokstaver i dag, ofte kvadratiske, rektakulære med blå bunn. Hva i all verden er det hun Emily har sett ihop en i dag og skal ha dere til å løse? Ja, dere får nå bare tenke litt på den der, og så ring dere opp på 76 11 40 50 når dere tror dere har løsningsordet. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi skal få Emily på lufta utover i sendinga, og hun skal få presentere konkurransen til dere lyttere som er på radio også. Da skal vi til politiet i Nordland, og så langt i dag så er det ikke noe spesielt å melde fra politiet i våres dekningsområde Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Salten. Vi står foran en lang helg for mange der ute. Vi må se litt på været.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, i morgen er det rød dag på kalenderen, så får vi en sånn inneklemt dag, og da er det mange som tar fri for å få en ekstra lang helg. Du skal få prognosene for dagen i dag først. Nordland får skiftende bris, på Helgelandskysten øking til nordøst, frisk bris i ettermiddag. Lengst til nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen, ellers så mye fint vær. I kveld tilskyende i sør. I Troms så blir det vestlig bris, skyet og spredte regnbyger fra i ettermiddag skiftende, senere nordøste bris. Etter hvert opphold og til dels fint vær. I morgen så skal Nordland få nordøstlig liten kuling utsatte plasser. Det blir tilskyende. Om morgenen regn på Helgeland som brer seg nordover. Torsdag ettermiddag dreining til nordøstlig frisk bris. Etter hvert så blir det lettere vær, først i sørlige deler. Du skal også få prognosene for Troms på torsdag. Økning til østlig frisk bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. Det blir fint vær, men torsdag formiddag tilskyende fra sør. Fra torsdag ettermiddag litt regn, først i indre strøk. Har vi noen tosiffra temperaturer by på i dag? Jo, det har vi faktisk. Skal vi se etter hvert her hva som dukker opp. Vi får start på Andenes, som er Bø i Vesterålen, med 9 grader. Men så får vi Evenes lufthavn og Narvik med 11 grader i dag. Stokmarknes lufthavn og Sortland med 10. Rotvær Lødingen 7 grader. Svolvær lufthavn Helle 9. Og så fortsetter vi her med Leknes lufthavn, Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes. Alle tre der med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

cancer. Ifra The Killers, Human på Radio Bøs i formiddagssending. Ja, i morgen er det altså rød dag på kalenderen. Vi har torsdag 14. mai i morgen. Det er Kristi himmelfartsdag. Og da har vi sendefri her i Radio Bø. Og så kommer fredagen. Den er ikke rød på kalenderen, men det er en sånn inneklemt dag. Og da er det sånn at vi som jobber her i Radio Bø skal ta en del av spaseringen og gjøre litt andre ting her i våre

0: 10 og 100 000 i lykketallspotten til en heldig vinner. Får se hva som skjer på mandag den 18. om det skal ut en lykketallspott. Fine rekkepremier er det jo også hent, for eksempel 5000 kroner på femte og siste omgang, og ja, mange andre fine rekkepremier og dobbeltallspremie. 500 kroner ekstra til den første som får bingo på et dobbeltall, 11, 22, 33, 44 og så videre på hver omgang. Det var litt om hva du kan ha i vente på bingoen vår. Så husk, du kan kjøpe lokket på nett som du skriver ut selv, eller du kan spille på skjerm hvis du ikke bor i nærheten av et av våre utsalgssted i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, i dag så starter vi med litt informasjon angående fergesambandet på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen, som har innstilt B-ruta i begge retninger inntil videre. Og foreløpig er dette estimert å vare frem til klokka 16.30 i ettermiddag. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldinger for videre oppdateringer. Det er altså B-ruta i fergesambandet Bognes-Lødingen. Den er altså da innstilt inntil videre. På Riksvei 85 gjelder det. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Nappskaret i Flakstad natt til torsdag 14. mai. Arbeidet startet klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 00.45, altså 12:45, og fram til 17:30 i morgen tidlig. Nødetatene vil kun passere ved behov. Utenom stengingsperioden så blir trafikken dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 på torsdag morgen. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom klokka 11 og 11.45 og gjennomslepp fra 14.45 til klokka 15.30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid, og det er mellom klokka 18.00 og 21.00, så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21.00 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomsleppstiden fra nord, det er klokka 21.45, klokka 04.00 og 05.30. Og fra sør så er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Og så er det fri ferdsel i partalshelgen. Og dette gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det gjaldt altså Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt altså kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Der er fortsatt regulert trafikk gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom klokka 06.00 og 09.00 samt 15-17 er det gjennomslepp fra Leknes hver hel og halv time, og fra Napp så er det kvart over og kvart på. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halv time. På natta mellom 23 og 06.00 er det gjennomslepp fra begge sider klokka 00.30, altså 12:30 på natta. Så det var litt klokkeslett og ting og tang å passe på hvis du skal kjøre gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 i Lofoten. Og denne ordningen med alle det som klokkeslettene og gjennomslepp, den gjelder frem til den 30. juni, sier Veitrafikksentralen. Da er du litt oppdatert på det som skjer i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Har du noe å melde til oss i løpet av denne sendingen? Tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til

0: Nytt. Velg varme og bad. Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Ja, klokka er snart 11:55. Formiddagen i Radio Bø er det som går ut til dere lyttere i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, eller ut til hele verden. Vi er jo på nettradio også. Kanskje fikk du med deg første semifinale i Eurovision Song Contest i går. Det Grand Prix-sirkuset, eller Eurovision-sirkuset om du vil, er jo litt over oss og litt inn i den der bobla der. Vi skal komme tilbake til alt det der litt senere, men det er jo sånn at vi kan jo plukke og legge bort og plukke igjen og legge bort og holde på og velge og vrake blant tusenvis av Grand Prix-låter. Nå skal vi til en låt som Norge sendt til Aten i 2006. Alvedansen heter den, og bidraget ble framført av Kristine Gulbrandsen. Nå snakker vi litt sånn folkemusikkinspirert popballad. Kanskje du har husket Kristine Gulbrandsen, hun er jo fra Bergen. Ja, det er jo Alvedansen.

0: Det var Kristine Gulbrandsen som representerte Norges et bidrag i Eurovision i 2006. Alvedansen heter den låta. Og da var Eurovision i Aten. Kommunalminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet varslet i går at regjeringen vil vurdere nye tiltak mot kommuner med store økonomiske utfordringer. Blant tiltakene til vurdering var også tvang gjennom pålagt interkommunalt samarbeid eller sammenslåinger. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Vi skal inn i studio til deg, Emily, for du har med deg en ordfører som reagerer på det som er kommet fram.
1: Ja, for ordføreren i Kvæfjord, Birger Holand fra Senterpartiet, reagerer kraftig på signalene om at regjeringen vurderer å åpne for tvangssammenslåing av kommuner. I et nytt utspill advarer han mot økt sentralisering, større avstand mellom folk og beslutninger, og mener lokaldemokratiet står på spill. Birger Holand, du er med oss nå i formiddagen. God formiddag.
2: God dag.
1: Du startet leserinnlegget ditt med nei til tvang, ja til levende lokalsamfunn. Hva tenkte du i går når du fikk høre dette her?
2: Jeg blir jo veldig bekymret når kommunalministeren åpner for å skal slå sammen kommuner med tvang. Jeg mener at det jo, skal man åpne for å slå sammen kommuner, så må det være basert på frivillighet og gode prosesser. Ikke noe som er styrt ovenfra og ned, og som tvinges på folk som ikke ønsker det.
1: Hva frykter du vil skje hvis dette her kan skje med Kvæfjord kommune?
2: Nei, jeg frykter jo det at det blir lengre avstand mellom de som bestemmer og til de som skal få tjenester. Og så er det noe med det her at når du sammenslår, så er jo eneste gevinsten du har, det er jo å sentralisere tjenester. Og det at for eksempel folk på Borkenes må bo på sykehjem midt i Harstad sentrum, det er ikke noe som jeg ønsker for fremtiden for våre innbyggere. Og det viser jo det at for eksempel så er det kommet en rapport fra Riksrevisoren som det her med eldre og samhandling om eldre som er offentliggjort. Og da er det jo faktisk de store byene som har sykehus, som har de største, som belaster det offentlige helsevesenet størst. Altså det er jo faktisk de minste kommunene som i mange områder løser sånne type tjenester best ute i distriktene. Så det er ikke bestandig av størst og best.
1: Nei, men føler du at regjeringen viser litt manglende tillit til lokaldemokratiet?
2: Ja, det mener jeg. Jeg synes jo heller at kommunalministeren burde snakke om bedre rammevilkår for innbyggerne og kommunene, sånn at du faktisk vil løse de tjenester som skyves over nå som kommunene skal ivareta på vegne av innbyggerne.
1: Føler du at grensen mellom statlig styring og lokalt selvstyre er på bånd nå?
2: Ja, det føler jeg. Mm. Jeg føler jo at det er en slags mistillit ute mot kommunene, at ikke kommunene klarer å serve både økonomien og de tjenestene de skal gi. Jeg synes at dagens regjering utfører jo nå en slags kanaliseringspolitikk. Ta noen eksempel forslaget deres i revidert nasjonalbudsjett, at de skal øke med 10 milliarder til strømstøtte i sør. Og så får partiene som innførte dieselavgifter, eller reduksjon dieselavgifter i nord, får kritikk. Og der brukte man 6 milliarder for å styrke bygg og anlegg og landbruk. Sånn at det hele tiden nå styrt, det er en politikk som blir styrt, og der ting skal ligge sentralt. Og det er noe som jeg er veldig bekymret for.
1: Og hvis løsningen ikke er sammenslåing, hva tenker du løsningen kan være?
2: Nei, løsningen kan jo være sammenslåing, men da må det være frivillig og gjøres via gode prosesser. Det skal ikke gjøres med tvang. Og så tenker jeg det at i stedet for å begynne å rasle med sablene og true kommunene, så kan man jo heller se på hvordan rammevilkår man gir kommunene og hvordan tjenester man overfører til kommunene. For kommunene får stadig flere oppgaver, men det følger ikke penger med for å gjennomføre disse oppgavene. Så jeg tenker det at regjeringen endrer fokus ifra å øke rammevilkårene til kommunene i stedet for å true med at hvis du ikke jobber, så slår vi deg sammen med naboen.
1: Er dette her et eksempel på at Arbeiderpartiet er i ferd med å føre en sentraliseringspolitikk?
2: Ja, det er ikke tvil om. Det ser du også på landbruksoppgjøret og forslag til landbruksoppgjøret som gjør det at man skal sentralisere og alt skal bli mye større enheter.
1: Og helt til slutt, Birger, kommer dette her til å bli en valgkampsak for Senterpartiet?
2: Ja, det er ikke tvil om. Vi ønsker jo at tjenester skal være nært folk. Og for oss det handler det jo om det her med å styrke lokaldemokratiet. Vi skal ikke redusere det. Vi skal ikke være styrt overfra og ned. Her er det folk som skal bestemme. Så her må vi sørge for tjenester der folk bor.
1: Tusen takk for at du var med oss, Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune.

0: Det var en Harry Styles, American Girls, sang han om. Ja, Emily, vi er sånn midt i uka, det er 13. mai, i morgen er det Kristi himmelfartsdag, så da er det rød dag på kalenderen.
1: Ja, og godt er det, tenker jeg.
0: Ja, det er jo, den er litt sånn fin, sånn sett, mai måned.
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Har vi brukt opp alle røde dagene da? Nei, vi har en igjen.
1: Vi har andre pinsedag.
0: Andre pinsedag, ja. Den 25.
1: Det har vi.
0: Ja, men da er det ikke mer.
1: Da er det ikke mer.
0: Da er det ferien vi må se frem til.
1: Da er det ferien, ja. Og etter det så er det jul.
0: Ja, da er det plutselig blitt desember. Ja, du snakker, altså det går jo unna.
1: Halvåret har gått først.
0: Halve året vi snakker om. Ja. Ja, nei, det er helt vanlig. Hva så opptar deg i dag?
1: I dag, bortsett fra at det snart er langelg, så opptar det meg at det er faktisk verdens cocktaildag i dag.
0: Jaha.
1: Så fikk du lyst på en kald, god, varm, nei, ikke varm, kald cocktail nå?
0: Ja, nå skulle vi kanskje ha den sånn der, som jeg står bak bardisken, skulle jeg si.
1: Ja, en bartender.
0: En bartender, helt, ja. Ja.
1: Eller en mixolog, faktisk.
0: Hva kaller du han for?
1: Mixolog.
0: Ja. Ja. Du har vært barista, men det er noe helt annet. Dere driver ikke på med drinker,
1: nei,
0: dere driver på med kaffe.
1: Kaffe, ja.
0: Ja. Men du, en mixolog?
1: En mixolog.
0: Det er det samme som en bartender?
1: Ja, bare at de har litt mer sånne kurser og sånn. Ja.
0: Du verden. Vi har ingen av delene.
1: Nei.
0: Jeg er ingen ekspert på cocktail, men vi kan jo fortelle litt om verdens cocktaildag, for den har vi altså i dag den 13. mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: 13. mai markeres verdens cocktaildag, en dag som hyller cocktailkulturen og historien bak noen av verdens mest kjente drikker. Datoen er valgt fordi ordet cocktail for første gang ble definert i en amerikansk avis 13. mai 1806. Der ble en cocktail beskrevet som en blanding av brennevin, sukker, vann og bitter, en oppskrift som senere ble grunnlaget for mange klassiske drinker. Siden den gang har cocktailkulturen utviklet seg enormt, og i dag finnes det tusenvis av ulike drinker over hele verden. Fra klassikere som mojito, martini og old fashion til moderne og kreative signaturcocktailer, drinker har blitt en viktig del av både restaurant, bar og utelivskulturen. Verdens cocktaildag brukes av barer, restauranter og bartendere til å sette fokus på håndverket bak gode cocktails. Mange steder arrangeres det smakinger, kurs og spesialmenyer, mens bartendere får muligheten til å vise fram kreativitet og nye smaker. For mange handler dagen også om sosialt samvær, hygge og gode opplevelser sammen med venner og familie. En god cocktail handler ofte om balansen mellom søt, surt, bittert og sterke smaker. Bartenderne bruker mye tid på å utvikle kombinasjoner av ingredienser, garnityr og teknikker for å skape både smakfulle og visuelle flotte drinker. De siste årene har også alkoholfrie cocktails, såkalte mocktails, blitt stadig mer populære, slik at flere kan være med på feiringen. Cocktailkulturen varierer mye fra land til land. I Norge har interessen for cocktails økt kraftig de siste årene, og mange restauranter og barer satser stort på lokale råvarer, hjemmelaget siruper og nordiske smaker. Samtidig har klassiske drinker fått en ny oppblomstring, både blant unge og voksne. I tillegg til sosiale medier har det bidratt til å gjøre cocktailer enda mer populære. Bilder og videoer av fargerike drinker, kreative pynteteknikker og spennende smaker deles daglig verden over. Mange har fått øynene opp for å lage cocktails hjemme, og interessen for bartenderfaget og mixologi har vokst betydelig de siste årene. Verdens cocktaildag er ikke derfor bare en feiring av drinker, men også av kreativitet, historie, håndverk og sosiale møteplasser. Dagen minner oss på hvordan en enkel blanding av ingredienser har utviklet seg til å bli en verdensomspennende kultur med lange tradisjoner og stor variasjon.
0: Ja, det finnes en dag for alt, det bruker jeg å si.
1: Det gjør det, Ted.
0: Og i dag så er det altså verdens cocktaildag.
1: Ja.
0: Ja, er du noe god på cocktail?
1: Nei, det er jeg ikke. Men jeg har prøvd meg på litt sånne mocktails.
0: Mm.
1: Det har jeg.
0: Og da er de alkoholfri?
1: Da er de alkoholfri, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan jo ikke drive og prøve meg fram på.
0: Nei, det er kanskje begrenset da, hvor mye du kan. Ja,
1: ja jeg tror det.
0: Men oppi det her så kom jeg på noe jeg så på TV. Det var et par i England som likte å drekke litt vin.
1: Mm.
0: Så skulle de jo da bli litt mer sunn, og de skulle forandre litt på maten, kost. Så da ble de tilbydd noe som heter kombucha. Eller kombucha, tror jeg det skal uttales.
1: Ja. Kombucha.
0: Kombucha. Så tenkte jeg, hva i verden er det? Og de hadde aldri hørt om det, og de syntes det var nydelig. Og nå har jeg altså funnet ut noe her om kombucha, hvis jeg nå uttaler rett. Perlene og forfriskende smak med frisk sitron og hint av ingefær.
1: Oi!
0: Høres det ut som en cocktail eller mocktail?
1: Det hørtes ut som en veldig god mocktail.
0: Ja. Ja. Den skal vist nok, nå skal ikke jeg påstå at jeg kan lage det, men den kan man gå og kjøpe i en sånn helsekostbutikk.
1: Oi, ok. Ja. Ja, men spennende, spennende.
0: Det er en perlende og forfriskende håndverksdrikk med frisk sitronsmak og et diskret preg av ingefær.
1: Mm-hmm.
0: Kullsyre gir myke bobler. Det ble mye reklame.
1: Ja,
0: det
1: ble
0: mye. Vi stoppet der. Men kan det være noe å prøve seg på?
1: Jeg skal absolutt prøve meg på den.
0: Ja. Skal du ha det i flaske, skal du si,
1: hvis jeg får tak i? Hvis du får tak i den, så sleng med en flaske til meg også.
0: Det er greit.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Her var det Whitney Houston sammen med Callum Scott, som du fikk en litt spesiell versjon av hennes store, store låt fra 80-tallet, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Da er det på tide med litt hjernetrim på en onsdag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, hva er det du har funnet på i dag? Det er litt spennende.
2: Ja, jeg har hopet sammen et ord på 16 bokstaver i dag. Men ikke fortvil, hintet avslører det ganske lett, har jeg hørt en del innringere si.
0: Okay.
2: Så ingen må begynne å gråte av den grunn. Jeg tenkte at i dag så tar jeg jente-guttenavn. Er det i orden?
0: Ja, nå skal jeg begynne å forberede meg på fonetisk.
2: Ikke som, juksing.
0: Nei, det, jeg har ingen jukselapp, så det her må vi bare ta på sparket. Jeg tror det skal gå fint.
2: Ja. Da begynner jeg med N for Nora, O for Oscar, T for Tara, N for Noah, I for Ida, P for Per, L for Lira, G for Geir, P for Petra, I for Idar, S for Silje, L for Liam, K for Kia, S for Sigurd, Y for Ylva og S for Simen.
0: Der var du igjen da.
2: Har jeg litt dårlig samvittighet, for jeg hadde jukselapp.
0: Hadde jukselapp?
2: Jeg hadde jukselapp.
0: Jeg ser, man går ikke an å stole på folk i dag. Skal vi se her, det var fonetisk. Vi ser hva vi husker. N, november, O, Oscar, T, tango, N, november, I, India, P, Papa, L, Lima, G, Golf, P, Papa, I, India, S, Sierra, L, Lima, K, Kilo, S, Sierra, Y, Yankee og S, Sierra.
2: Det var helt korrekt.
0: Siste bokstav, jeg tror jeg kom igjennom, alt ble sånn som det skal være.
2: Ja da, alt ble sånn som det skal være, og når de har knøtet litt på disse bokstavene, og forhåpentligvis kommet fram til et ord, så kan de ringe meg på 7611 4050, det var altså 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050, da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, dagspremien, gavekort, verdi 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien, som trekkes vanligvis på en fredag, trekkes i dag, og det er en pakke med flakslodd. Du kan delta helt fram til klokken 12.15. Hintet i dag er ofte kvadratiske, rektangulære med blå bunn.
0: Kan du gjenta med, holdt på å si, store bokstaver?
2: Ofte kvadratiske, rektangulære, med blå bunn.
0: Hvor tror du jeg har lyst til å hjelpe deg litt lenger på veien?
2: Ja, gjør det, hvis du vil.
0: Får jeg lov?
2: Ja, vær så god.
0: Tja, kan jeg si brom, brom?
2: Det kan du også si, ja.
0: Brom, brom, brom. Brom, brom, brom. Brom, brom.
2: Ja. Da har du hjulpet dem godt på vei.
0: Tror du det var hjelp i det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok.
2: 12.15, folkens.
0: Ja. Da må vi ringe, Emily. 7611 4050 er det sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så har vi selvfølgelig, du har lagt ut dagens suppe på Facebook-siden til Radio Bø, så det er bare å klikke seg inn der. Og mens du tenker så det knaker, så skal vi overlate eteren til han Chris Holsten. Dette er låta som heter, ja, heter faktisk ABBA.

0: Det var Chris Holsten, låta ABBA. Ja, kanskje du skal til utlandet, en sydentur i sommer og få litt sol på kroppen og gode temperaturer. Spania er et populært feriemål for mange fra Nordland. Men en vanlig feil kan gjøre ferien langt dyrere enn planlagt, det sier forsikringsselskapet Gjensidige. Og med oss nå fra Gjensidige så har vi deg, Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef. God formiddag til deg, Tobias.
1: God formiddag.
0: Ja, hva er det vi nordlendinger kan gjøre feil når vi skal på utlandsferie, som kan bli dyrt?
1: Nei, det vi advarer mot er jo det som har vært en litt sånn vanlig misforståelse. Vi ser jo at mange søker seg jo kanskje mot litt tryggere reisemål, og du nevnte jo Spania, og så er det jo Sverige og Danmark, og det vi ser er jo at mange kan reise ofte med bare et sånn helfokort, altså det europeiske helsetrygdkortet. Vi gjorde jo en undersøkelse selv hvor vi så at ja, over 20% av den som vi spurte har reist i utlandet uten reiseforsikring og bare med det her kortet. Og det som da er den vanlige misforståelsen er jo at det er reiseforsikring, for det er det jo ikke. Du får jo på en måte rettigheter til offentlig helsevesen, men det er klart, det dekker ikke hvis man for eksempel må oppsøke private sykehus, eller i mange tilfeller så kan det jo blant annet gjelde ambulansetransport hjem da, altså hvis du blir veldig syk. Og så er det jo, det dekker jo heller ikke alt fra tyveri og tapt bagasje og sånne type ting. Så det vi snakker om når det gjelder at regningen kan bli stor, er jo det at veldig mange får jo anbefalt av taxisjåføren eller hotellet de bor på å dra på et eller annet sykehus når de blir syke. Og så rekker man kanskje ikke å tenke seg om en ekstra gang, og så drar man til et privat sykehus, og hvor regningen da kan bli ganske stor da.
0: Ja.
1: Og det dekker jo ikke det her helsetrygdkortet. Så det er jo det vi på en måte nå er ute og advarer mot. Og det er jo også noe som Helfo selv anbefaler, at man har en reiseforsikring da, i tillegg.
0: Ja, så dette helsetrygdkortet, det er mer det er på en måte at du har noen rettigheter til å få hjelp.
1: Ja. Ja, du får samme rettigheter som spanjoler for eksempel får hvis du er i Spania. Du får rett til hjelp på et offentlig sykehus, men det er klart, det kan jo være lengre køer, og det kan jo ta litt tid, og ikke nødvendigvis kanskje den beste behandlingen heller. Det kan det jo være, men det er klart at en reiseforsikring er jo fin å ha noe sett, og vi ser jo at, som du nevnte, så er det jo mange i Nordland og Vesterålen som er veldig glad i for eksempel Spania. Og vi ser jo at bare i Nordland, for eksempel i fjor, så hadde vi over, eller siden 2024 da, så har vi jo hatt over 750 skadesaker alene i Spania. Så det er jo veldig mange som trenger hjelp når de er i Spania og andre land. Og som sagt, det gjelder jo også Sverige og Danmark, så det er jo litt det her, selv om det er på en måte, man føler at det er trygge reisemål, så er det lurt å ha den reiseforsikringen i tillegg.
0: Ja, for reiseforsikringen, da er du forsikret fra du, holdt på å si, går ut ytterdøra og setter deg i bilen, eller fer til flyplassen til du er hjemme igjen, da er du på reise, og da har du en forsikring som gjelder.
1: Ja, det stemmer det, og det dekker jo for eksempel behandling også på private klinikker, og ja, det vi ser er jo at det er veldig mange, også eldre drar jo, Spania er jo for eksempel veldig populært for dem å tilbringe store deler av året. Det skjønner man jo også som nordlending at det er jo godt å trekke til varmere reisemål og sånn. Så det er klart at da trenger kanskje noen også transport hjem for eksempel, og det er klart at det får du med reiseforsikring, men ikke med det helfokortet. Så det er jo, også er det jo tyveri og diverse sånne type ting som du også får dekket.
0: Har du eksempler, Tobias, der det har gått riktig galt, og det har blitt utgifter på tusener for at man ikke har hatt forsikring og måtte dekke det selv?
1: Ja, vi har jo sett noen eksempler, og det som i typiske land da, som Spania, men også de landene rundt, jo at veldig mange sånn private klinikker der kan jo fort ta en ganske solid overpris. Det har det vært mange eksempler på, og ja, kan man si, behandlinger som opp mot ja, over 50 000 for eksempel, for det som kanskje bare enkel behandling. Så de vet jo litt det, og kanskje utnytter situasjonen også, for at når folk syke, eller det sånne type ting, så utnytter de kanskje gjerne situasjonen. Og så skal det sies at det gjelder ikke alle, men vi har sett eksempler på det, og ja, det kan bli en sum på 50, 60, opp mot 100 000 for en enkel ting du må gjøre, kanskje hvis du i Spania, for eksempel. Så det er jo klart, det er jo en regning som kan bli veldig stor for mange som er i en sårbar situasjon. Da.
0: Kan det da være lurt å, når man blir syk eller har behov for å bruke reiseforsikringen, kan det da være lurt å kontakte reiseforsikringen først, som da gir en anbefaling hvor man skal fare for å få hjelp?
1: 100%. Vi jobber tett med mange klinikker i det store utlandet, egentlig over hele verden. Så vi har en sånn alarmtelefon, hvis for eksempel man er forsikret hos oss da, i en CD, så ringer man alarmtelefonen, og så gir vi tips og anbefalinger til beste og nærmeste sykehus. Og det er jo en jobb som vi gjør kontinuerlig for å holde på å forsikre oss om at de yter god nok behandling for våre kunder. Og sånn. Så det jobber vi hele tiden med. Og ja, tipset er helt klart, hvis man er forsikret, så ta kontakt med forsikringsselskapet før man må dra på sykehus. Da er du i hvert fall sikret rask og effektiv og ja, god behandling.
0: Er det noen tilfeller, Tobias, der man trenger en ekstra forsikring i tillegg til reiseforsikringen?
1: Nei, det skal det ikke være. Men vi anbefaler jo også at man har det helsetrygdkortet. Det er jo ikke noe negativt i det. Så vi anbefaler helt klart, hvis man skal til utlandet, så ha begge deler. Det som ja, både vi og Helfo selv sier, jo at det er lurt å ha begge deler. Så det, ja, det er bare å ha det Helfo-kortet i tillegg. Det er lurt å komme i god tid for sommerferien.
0: Men hvis man har tegnet en reiseforsikring, så skal den dekke det meste hvis uhellet er ute?
1: Ja, det skal det. Og så ser vi jo nå imot sommeren, det kan hende at det blir en del avbestillinger og sånn, eller kanselleringer da, fra fysioselskapene, siden det er jo en pågående situasjon når det gjelder drivstoff og diverse sånne type ting, men der er jo på en måte hovedregelen at det er jo flyselskapet som på en måte har ansvaret da, for kunden egentlig. Men det er klart, på et eller annet tidspunkt så kan det gjøre at vi blir koblet inn der hvis det skulle bli trøbbel og sånn, men i utgangspunktet så er det jo på en måte flyselskapet som har ansvaret akkurat der da. Men når det gjelder andre ting så er det reiseforsikringen som gjelder, og det er klart at da står vi klar til å hjelpe alle kundene hvis det skulle være ting, både stort og smått, som skjer på ferie.
0: Tusen takk skal du ha for god informasjon der for de som skal ut og reise. Det er veldig lurt å ha i reiseforsikring, hører vi. Det var Tobias Kvalvik, han er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og nå skal du få de siste nyhetene.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, time 2. Vi kjører frem til klokka 13.00. Og i denne timen så skal vi få besøk i studio. Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hva slags rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av det to antropologistudenter fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka så finner du hun Katrine og Jasmin på Heimhusene i Bø, der de gjør sitt aller første feltarbeid. Men så skal de også komme innom studio i Radio Bø etter hvert. Så må vi jo litt innom Eurovision-sirkuset. Første semifinale er unnagjort, og semi 2 er i morgen, og da skal jo Norge til perse som siste land ut i morgen. Så vi skal se litt tilbake på gårdagen, og så skal vi se litt fremover på det som vi har i vente i semi 2 i morgen kveld. Vi skal selvfølgelig også finne en konkurransevinner på dagens bokstavsuppe, og der kom den opp på min skjerm, så da kan vi jo gjenta den. 16 bokstaver i dag, og de er NOTNIPLGPISLKSYS. Og så var det hintet da, ofte kvadratiske, rektangulære, med blå bunn. 16 bokstaver, og så fikk jeg lov å si brum, brum, brum, brum, brum, brum. Og da får dere ikke mer hjelp. Nå må dere ringe Emily. Siste minuttene, 76 11 40 50, eller sms med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Dere kan delta til kvart over 12. Vi skal trekke ut hva du vil. En vinner som får et gavekort, og så må vi jo ta ukespremietrekninga også i dag, siden det er onsdag, og vi ikke har sending på torsdag og fredag. Så en pakke med flakslodd skal også ut i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Så var det litt om været. Vi har i vente denne onsdagen. Det blir skiftende bris på Helgelandskysten, øking til nordøst, frisk bris i ettermiddag. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen, ellers mye fint vær. I kveld tilskyende i sør. Troms får vestlig bris, skyet og spredte regnbyger fra i ettermiddag. Skiftende, senere nordøst bris, etter hvert opphold og til dels fint vær. Det er rød dag på kalenderen i morgen, Kristi himmelfartsdag. Vi tar med prognosene for morgendagen. Det blir nordøstlig liten kuling utsatte plasser, tilskyende. Om morgenen regn på Helgeland som brer seg nordover. Torsdag ettermiddag dreining til sørøstlig frisk bris. Etter hvert så blir det lettere vær først i sørlige deler av Nordland. Troms får Kristi himmelfartsdag, øking til østlig frisk bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. Fint vær, men torsdag formiddag tilskyende fra sør. Fra torsdag ettermiddag litt regn, først i indre strøk. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Der har vi Andenes og Bø med 9 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 11, Stokmarknes lufthavn og Sortland 10 grader, Svolvær, skal vi se, Rotvær, Lødingen først 7 grader, Svolvær lufthavn Helle 9 grader, og så har vi to siffra, 11 grader for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 I lykketallspotten.

0: Nora for RSP og Tomax, og en liten dash Halvdan Sivertsen selvfølgelig også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi startet med fergesambandet på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen, som har innstilt B-ruta i begge retninger inntil videre. Innstillingen det gjelder foreløpig frem til klokka 16:30 i ettermiddag, 16:30. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldingen for videre oppdateringer. Nå kan du gå inn på Torghatten sine nettsider og følge litt med der, hva som skjer. Men altså, B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen, Riksvei 85, er for øyeblikket ute av drift. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Napskaret i Flakstad natt til torsdag 14. mai. Arbeidet starter klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom 12:45 og 05:30 06:30 i morgen tidlig. Nødetatene vil kun passere ved behov. Utenom stengningsperioden blir trafikken dirigert manuelt. Arbeidet forventer avsluttet klokka 7:00 i morgen tidlig. Og på fylkesvei 75-88 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11-11:45 og fra 11:45 til klokka 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Og det var altså fylkesvei 75-88 i Værøy kommune, det mellom Gongskaret og Sponga. Der er det stengt fra 7 til 19 fram til, ja det blir fram til morgen torsdag 14. mai. Det var litt om det som skjer i trafikken. Har du noe å melde oss, så ta en telefon hit til formiddagsstudio. Vi er klar til å ta imot din trafikkmelding på 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Vi skal litt tilbake til fylkesvei 75-88 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Der skal vi rette opp litt

0: Han heter Lucas Graham, live fikk du på Radio Bøs formiddagssending, der vi nå har fått besøk i studio. Det er to studenter som har sett feltarbeid i Bø noen dager fremover. Så vi skal inn i studio 2 til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Hvorfor velger folk å bli boende i distriktene, og hvilken rolle spiller egentlig de små møteplassene i lokalsamfunnet? Det er noe av de to antropologistudentene fra Aarhus Universitet ønsker å finne svar på. Denne uka finner du Katrine og Jasmin på Heimhusene i Bø, der de gjør sitt aller første feltarbeid. Nå skal vi bli litt bedre kjent med både prosjektet deres og hvorfor de valgte akkurat Bø. Ja, Jasmin og Katrine, velkommen til studio.
2: Takk, takk.
1: Kan dere først introdusere dere litt selv og fortelle litt om studiet dere går på?
2: Ja, jamen, jeg heter Katrine, og jeg kommer fra Aarhus og studerer sammen med Jasmin. Og vi er i gang med vores første metodefag, så det vil sige, at vi er ude for at øve os på sådan de konkrete dele af det at være en antropolog. Så at lave deltagerobservation og lave interviews.
3: Yeah. Yes, og jeg heter Jasmin, og antropologi er jo et fag hvor det er innenfor samfunnsfag, men som handler veldig om det med å gå ut og finne ut av hvordan folk faktisk opplever forskjellige situasjoner eller tema eller emner. Så det er også derfor vår metode er jo det med å få ut og faktisk snakke med folk om deres tanker og opplevelser.
1: Kan dere fortelle hvorfor dere valgte distrikts-Norge og småsamfunn?
3: Jeg tror jeg er jo selv oppvokst på Stokmarknes. Og så tror jeg at vi fikk jo beskjed om når vi skulle velge feltarbeid, at vi skulle velge noe som vi syntes var spennende, og noe som vi liksom brente litt for da.

0: og jeg tror nok for min del synes jeg det veldig spennende det der med at småsamfunn jo ofte ikke blir så hørt I det store nasjonale bildet og at nok mange har en idé om hvordan det å bo I utkants-Norge og spesielt I små kommuner som Bø og at det derfor kunne vært kult å føre ut og snakke litt om folk om hvordan de faktisk opplevde å bo I utkantssamfunn og ikke bare hvordan folk tenker om det eller ja.
1: Ja. Og Katrine, kan du fortelle litt om hvorfor dere ønsket å dra helt til Bø?
2: Jamen, jeg stod litt da vi skulle lave det her metode og tenkte, hva skal jeg lave? Og så kom Jasmin og sa at hun skulle til Bø og kigge, og jeg tenkte, det lød helt vildt fedt. Og så synes jeg, at man kunne drage ret mange paralleller fra det her med at studere udkants-Norge til udkants Danmark, og det som jeg kender derudfra med lidt af de samme problemstillinger med, at det kan være svært for unge. Mm. Og så synes jeg, det var spændende at se på det på et sted med nogle helt andre samfund, og nogle helt andre sådan, natur, og hvad det måske kan gøre. Mm. Ja, og så var Bø også det et flot sted, og det gav lidt praktisk mening, fordi Jasmin kender området, og så, så endte vi her.
0: Ja. Yeah.
1: og dere kom I går, ja, det har jeg forstått. Og så, hva synes dere om Bø så langt? Har dere fått sett noe?
2: Jamen, jeg har jo været I Bø I et kvarter. Men jeg vil sige, jeg landede med flyet før Jasmin, og jeg sad bare og kiggede på bjerge. For jeg synes, det var så flot, og fjorden, vi kørte I nat, hvilket det var jo lyst.
0: Mm. Ja.
2: Det havde jeg svært ved at forstå.
0: ja.
2: Men ja, virkelig, virkelig smukt. Jeg vil sige, jeg havde lidt høje forventninger til naturen, fordi jeg har jo hørt meget fra dig.
0: Ja.
2: Men det altså, de blevet opfyldt og mere. Det virkelig flot. Og jeg glæder mig til at komme ud og gå nogle ture I det og se det. Og snakke med folk. Ja.
1: Ja, når dere nevner det med å snakke med folk, hva slags mennesker det dere håper om på å møte?
0: Altså, vi egentlig veldig åpne for å møte alle som bor I Bø. Mm. Og vi har jo valgt nettopp fordi at det jo store avstander I Bø, og folk bor veldig spredt, så har vi valgt å fokusere på det med samlingspunkt og møtepunkt. Så vi har jo base på heimhusene, og vi jo egentlig interessert I å snakke med alle som bruker kaféen, og som og det jo uansett om man gjør store eller små ting I Bø, eller hvilken jobb man har, altså det altså målet å snakke med helt vanlige mennesker om hvordan det å bo I Bø. Så sånn sett det ingen liksom krav til hvem vi har lyst til å snakke med. Vi bare opptatt av å snakke med de som interessert I å snakke med oss.
2: ja, og gerne så forskellige folk som muligt også.
0: Mm.
2: Altså, det ja, alle, der har et eller andet at sige om Bø eller en eller anden tilknytning, det vi så klar
0: Også på. Fordi at det jo mange forskellige perspektiver, både hvis man eldre og pensionist, eller om man ung I Bø. Og det vi også interessert I å høre hva forskjellene på de forskjellige aldrene, for eksempel.
1: Gjelder det da også tilflyttere, vil jeg vel tro?
0: 100%. Det jo også sånn, vi jo interessert I både hva som gjør at folk velger å bli boende, men også hva som gjør at folk velger å flytte Bø. Altså hva som attraktivt for de som velger å bosette seg.
1: Og når prosjektet og feltarbeidet ferdig, hva skjer videre da med det dere samler opp her I Bø?
0: Altså, dette jo vårt første feltarbeid, så det skal jo sånn sett ikke publiseres I noe stort. Dette primært til vår eksamensoppgave, så det kommer jo til å være våre forelesere som primært kommer til å ha tilgang til det. Og det jo også det vi vil gjøre opps på, at alle vi snakker med kommer selvfølgelig til å bli anonymisert, og man skal jo ikke være redd for at hvis man kommer og sier noe, uansett om det positivt eller negativt, at det skal bli brukt eller offentliggjort på noen som helst måte. Det kommer det ikke til å bli.
1: Og til slutt, hva vil dere si til de som kanskje sitter på historier eller erfaringer som dere burde høre? Hva har dere å si til de?
2: Kom og snakk med oss. Vi vil meget gerne høre fra alle, og det er ja, stort som smått.
0: Ja, ja. Og som sagt så kommer vi til å sette på heimhusene primært, så det er jo bare å komme forbi og ta en kopp kaffe, eller også bare vi er på Facebook, ja. så skriv en melding hvis man, hvis man vil ta kontakt.
1: Ja. Jasmin Jessen Clark og Katrine Spørring Østberg, tusen takk for at dere kom i studio.
0: Takk for at vi fikk komme.

0: Dans, dans, dans, heit låta ifra Odd Nordstoga.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi rett inn i studio til deg, Emily. Du har med deg en konkurransevinner.
2: Ja, i dag så var det nummer tre som ble trukket ut, og det han Edgar Kristoffersen ifra Bø. God formiddag, Edgar.
3: God formiddag, ja.
2: Hvordan står det til i Bø, holdt jeg på å si?
3: Jo, det er bra.
2: Ja, hvordan er været nå?
3: Nei, litt overskyet, men det er ikke regn nu. Det var litt tidligere som droppet.
2: Ja, ikke sant. Ja, altså, er du sånn som håper på godt vær til søndag nå?
3: Ja, det får vi håpe.
2: Ja.
3: Så ungene får godt vær å gå i tog.
2: Ja, det får vi veldig håpe. Jeg holdt på å si, har du noen planer om å se barnetoget?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe av det i år.
2: Nei, har du noen egne planer på 17. mai?
3: Nei da.
2: Nei, tar det
3: sånn. Ja, og ta det med ro.
2: Ta det som en vanlig søndag, si.
3: Ja, da det blir mest det.
2: Ja.
0: Men det blir kanskje noe ekstra godt til middag på en 17. mai, eller hva sier du?
3: Ja, det spørs om ikke blir litt grillig. Mm.
0: Ja, da må vi jo håpe at det blir oppholdsvær.
3: Ja, det får vi jo håpe. Ja.
0: Har du tradisjonen med å hi noe på grillen på 17. mai?
3: Vi har hatt det av og til.
2: Mm.
3: Det har vi.
0: Hva liker du? Hva liker du å grille?
3: Nei, sånn... Det er godt lett å grille skive og litt spirit, det kan det hete noe.
0: Spirit, så, ja.
3: Ja. Det er god sort.
2: Ja, det er veldig god mat. Min favoritt er flintsteik.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Ja, den er jo god.
2: Ja, den er det.
3: Ja.
2: Ja, nei, så da blir det grillings på 17. mai. Det høres jo bra ut. Har du noen andre planer i helgen?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Nei, bare ta det stille og rolig.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men Edgar, du bor vel på Snarset i Bø, gjør du ikke det?
3: Ramberg.
0: Ramberg. Og yes. Har dere hatt det eget 17. mai-tog der tilbake i tid?
3: Vi hadde jo på Bøsten her da.
0: Ja.
3: Da skolen var i rest.
0: Ja. Men det...
3: Da var det å gå i tur i tog en bra bedre vei og...
0: Ja, det gikk... Hvor gikk det toget?
3: Nei, jeg var fra skolen og så til kirka. Og så... Da jeg gikk på skolen. Og så gikk vi tilbake til lokalet som regel.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ungdomshuset der.
0: Mm. Hvor mange år er det, siden?
3: Åja, det begynner å bli noen år.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det ble kanskje slutt på 17. mai-tog når Bøstrand skole ble lagt ned.
3: Ja da. Ja, det ble det.
2: Men det er gode minner, si.
3: Åja da, det er jeg.
2: Men vi skal gå over til konkurransen, for vi vet at du har et tidsskjema i dag i alle fall.
3: Ja.
2: Ja. Hva var løsningen i dag?
3: Opplysningsskilt.
2: Ja, det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for det.
3: Ja, takk for det.
2: Og så kunne du jo velge deg en premie.
3: Ja, jeg tror jeg tar det i bingo-blokk.
2: Den skal du få, og den kunne du hente, var det ikke det?
3: Jo, den kan jo komme inn og hente.
2: Ja, men da skal den ligge klar til deg, Edgar.
3: Ja, greit. Ja.
2: Og så får du ha en riktig så fin dag og en koselig 17. mai-helg.
3: Takk, det samme til dere.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det, ja.

0: Og den der lille trudelutten, EBU-kjenningsmelodien Eurovision, får oss inn i den der Eurovision-bobla igjen.
1: Ja, Emily. Der er vi der igjen.
0: Hva du synes om showet i går?
1: Vet du, jeg synes showet var bra, selv om etter at alle hadde sunget ferdig, så sovna jeg.
0: En gang til.
1: Etter at alle artistene hadde opptrådt, så sovna jeg.
0: Så sovna hun, Emily.
1: Ja, da sovna jeg.
0: Hva i all verden? Du skulle jo følge med, og
1: ja,
0: hva tid da våkna du, skulle jeg si? Nå er det over.
1: Nei, da jeg våkna til morgen, så skal man si i natt, kanskje. Ja, jeg sto opp ganske så tidlig i dag.
0: Ja, ja, så når du, så du visste ikke hvem som har gått videre?
1: Nei, jeg måtte på VG.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, sier du det?
1: Ja,
0: akkurat.
1: Så det ble litt for sent for meg, men ja.
0: Ja, for du har morgenen med deg, du er oppe sånn i 5-6 tida.
1: Ja, jeg har morgenen med meg, så, og du har ikke morgenen med deg.
0: Neida. Det er, jeg er litt sånn B-menneske, så,
1: ja.
0: Men så må jeg jo opp på jobb, det må jeg, uansett om jeg legger meg klokka 11 på kvelden eller 2 på natt.
1: Opp må du.
0: Ja.
1: Men du fikk med deg hvem som gikk videre, du da?
0: Ja da, jeg fikk jo med meg det. Og så, vi snakket jo litt om Portugal i går, som var en fin låt, fant vi ut. 5 mannfolk som roet det hele ned, for det er mye litt sånn teknoaktig musikk
1: absolutt
0: i år.
1: Absolutt.
0: Men de gikk ikke videre.
1: Det gjorde de ikke. Det gjorde derimot den som jeg synes var veldig irriterende, den Ferto.
0: Ferto, det Hellas. Er Hellas. Gud. Ferto.
1: For en forferdelig masete låt.
0: Masete låt, ja. Den gikk videre.
1: Den gikk videre.
0: Sverige?
1: Sverige gikk videre.
0: Finland?
1: Gikk videre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så vi har de på plass. Og så skal Danmark ut i ilden sammen med Norge i morgen. Ja,
1: det blir spennende. Kanskje alle nordiske land er med, bortsett fra Island selvfølgelig.
0: Ja, Island, de har jo boykottet årets Eurovision da.
1: Ja, det har de.
0: Jeg vet at de skal sende TV-sendinger, men de deltar ikke selv.
1: Mm.
0: På grunn av at det er protester mot at Israel får være med i Eurovision, det synes de er feil.
1: Det synes de er veldig feil.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, for det er en del land som ikke blir med i år på grunn av at Israel er med. Israel var jo med i går og gikk altså videre.
1: Det gjorde de.
0: Ja.
1: Og hvis du skal se på det rent musikkmessig sett, og ikke noe politisk, så var det rett at de gikk videre, fordi det er en god låt.
0: Det er en god låt,
1: ja.
0: Helt enig med det. Så må man bare kanskje i de minutterne holde seg til låta, og ikke tenke på krig og...
1: Ja, altså, stakkars han som synger har ingenting med krigen å gjøre.
0: Nei. Men jeg hørte det var roping i salen.
1: Det var det.
0: Da han gikk på scenen.
1: Absolutt.
0: Mm. Du, vi må legge bak oss semifinalen igjen og komme oss til morgendagen. For da er det altså 15 land som skal i ilden, pluss 2 av de 4 store, og også Østerrike er jo da direkte kvalifiserte.
1: Ja, for de vant jo i fjor.
0: De vant i fjor. Da, kjære lyttere, skal dere få en smakebit. Vi starter med de 5 første som skal ut i semifinale 2 i morgen. Og det er altså Bulgaria, det er Aserbajdsjan, det er Romania, det er Luxemburg og det er Tjekkia. Og den her Bulgaria, ja, den er kanskje fin, men den er litt slitsom, spør du meg. Skal vi høre litt på den?
1: Mm-hmm.
0: Vet ikke om du husker hvordan det var?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, men det går litt i det samme duren der, skal vi se.

0: Ja, dette er Tjekki har sett bidrag du hører Crossroads. Og før det så var det altså Bulgaria med Bangaranga. Og så er det Just Go fra Aserbaidsjan, Chokomi, Romania. Og så er det Mother Nature fra Luxemburg. Og der ga de seg Tjekkia med sin Crossroads. Skjønner du nå hvorfor jeg sa at den der Bulgaria med Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga?
1: Altså, en gang du spilte den, så skjønte jeg jo hvem det var. Uffa meg igjen, hva skal man si?
0: Hva skal man si? Ja, ja, ok, hvis du på diskotek og klokka 3 på natta, så kanskje du med på Bangaranga.
1: Jeg tror den slitsom da, og ja.
0: Sier du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, det grei. Skal vi ro det hele ned?
1: Men jeg likte derimot Romania.
0: Du likte Romania?
1: Ja.
0: Ja, Romania, ja.
1: Ja.
0: Choke Me?
1: Ja.
0: Nei, skal vi se?
1: Ja.
0: Jo,
1: jo, Choke Me.
0: Ja, Choke Me. Ja. Mm-hmm. Mm, fra Alexandra i Romania. Choke Me. Du, vi skal ro det ned.
1: Mm-hmm.
0: Og nå kommer din store Eurovision-låt, faktisk.
1: Altså, dette her er låten over alle låter for meg i Eurovision.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Det er jo det. Og det er han Mr. Eurovision selv.
1: Ja, Johnny Logan.
0: Vi snakker Johnny Logan. Skal vi tilbake i tid? Vi skal til 80-tallet. Hold me, Johnny Logan. Don't close your heart.

0: Ok, dette var kjent tona helt på tampen av denne bolken. Nå har du hørt Australia, Ukraina, Albania, Malta, og så var det Norge. Jonas Lov, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kan vi si til dette?
1: Altså, jeg må jo si at Albania har en fin låt. Det ikke til å stikke under stol. Alle vet jo hva jeg føler om Australia. Altså, hvis den ikke går videre, da gir jeg opp. Og Norge sin, ja, holder den vokalen i kveld, så tror jeg vi kan gå videre.
0: I morgen.
1: Ja, i morgen, ja. Ja.
0: Han får faktisk litt hjelp med vokalen sin. Jeg så det var kommet en sak på NRK. Den kjente stemmetrollmannen, han Dag Nergård, i all hast hentet ned til Wien for å unngå at Jonas Lov møsse stemmen, står det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det godt NRK har mye penger.
0: De har en trollmann de har sendt ned og går for det at han kan gjøre underverker med stemmen når det er på grensen og skjærer seg litt.
1: Ja, for lest... han må holde vokalen.
0: Ja, det må han holde. Ja. Ja. Jeg har ikke lest hele saken, men jeg står at den norske Eurovision-drømmen hang i en tynn tråd da stemmen til Jonas Lov var i ferd med å svikte denne uka. Mm. Bergensen Jonas Lov vann den store MGP-finalen på Lillehammer i vinter med låta Ja, ja, ja. Nå er spesialhjelp flyttet inn fra Norge for å få artisten klar til den avgjørende juryprøven onsdag kveld. Ja, for da var det juryen som hørte på. Ikke sant? Ok, der er vel en trollmann, stemmetrollmann, han heter Dag Nergård, og han har de der nede.
1: Ja.
0: Tilfellet skulle skjære seg med stemmen til Jonas Lov.
1: Jeg er litt sånn i tvil hva juryen kommer til å tenke, men hvis vokalen